0: Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.

0: kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
1: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Tomić.
2: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
1: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
6: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad

0: Nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim, sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
1: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. Malja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Projekt koji će doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

gdjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: Nije radio sve što svira.

6 sati i 12 minuta, vjerovali ili ne. Da, na četvrtak 30. srpnja još jedan dan nas dijeli do kraja 7. mjeseca, pa eto kako kome, nekome brzo, nekome relativno sporo prošlo, ali dobro, o tome ćemo raspravljati nešto kasnije. Za sada samo kratko, samo jasno, a to je da vam zaželimo dobro jutro. Trenutno u Rijeci, za sada sve mirno, barem kako se to čini u prometu, nema nekih velikih događanja, a ima nešto ljudi čak po korzu, ali dobro, ipak dan je tek krenuo, tek je na svom početku. Sada ćemo još uskoro imati izvješće iz Hrvatskog autokluba, ali za sada, kako se čini, nema nekih izvanrednih događaja, a tijekom dana vjerovatno gužvi će biti, ali to o tom potom, kako se kaže. Za sam početak programa lijepo vas pozdravljaju i srdečnu dobrodošlicu vam žele. Za tonskim pultom je Deni Guli, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, ja sam Ivona Pjerobon. Naravno da ćemo tu biti za sve ostale aktualne informacije i sve one redovne emisije koje nam inače idu četvrtkom, tu smo. Budite i vi s nama. Grupa 777 nam je upravo pri kraju, Ne idi Gorane, a slijede nam animatori i Raširi svoj osmijeh.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: U ovim ranim jutarnjim satima na samom početku idemo na naše ceste pa ćemo vidjeti što se trenutno događa, ali možda i ono bitnije što nas čeka danas tijekom dana. Iz Hrvatskog kluba s nama jutro Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, slušate isto.
1: Evo, nas zanima prvenstveno Primorsko-goranska županija, ali evo, turistička sezona je pa ćemo ići malo šire.
2: Da, točno tako, idemo i prema početku mjeseca kolovoza, Ferragosto, znamo i sami što to znači za drage, naravno, turiste, putnike, namjernike iz Republike Italije, tako da u nastavku dana, iako je radni dan, no naravno turistička smo zemlja, očekujemo pojačani promet, ponajprije u priobalju, a negdje ćemo pričekati sutrašnji dan, pojačan promet na svim glavnim cestovnim pravcima koji vode prema vama. Za sada bez većih gužvi i zastoja, vozači i vozači disciplinirani, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, ljetnogodišnja doba u skladu s tim i meteorološki uvjeti. Svakako bit će tu i veći broj sudionika u prometu na dva kotača, pa malo skrećemo pozornost na njih, svi vi na četiri više kotača. Obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Bez jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Ako se pojutro dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: Neka samo prođe sve u najboljem redu. Irvine, je puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Dobro vam jutro, u 6 sati i 30 minuta vrijeme je za naše prve servisne informacije u danu. Pa ako ste u iščekivanju vremenske prognoze, ovako nam stoje stvari za danas. Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni. More malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru, uglavnom od 23 do 26. Unutrašnjost Istre nešto svježija od 17 do 22, dok se najviša dnevna temperatura očekuje između 32 i 36 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 16, a najviša između 28 i 34 stupnja. Što se prometa tiče, za sada sve je u redu, ali je pojačan na pojedinim gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, pa imamo nekoliko najava radova za danas. Prometni centar grada Rijeke obavještava o radovima u ulici Mirka Čurbega 18, koje će izvoditi danas, i to će biti maksimalno 2 sata od 11 do 13 sati, evo tako je najavljeno. Privremeno će se obustaviti promet u ulici Mirka Čurbega 18 od osnovne škole San Nikolo zbog betoniranja armirano-betonske ploče međukatne konstrukcije na objektu škole. Tijekom privremene obustave prometa bit će osigurana i prisutnost djelatnika izvođača radova i promet će se preusmjeravati na okolne ulice. Tako da evo, imajte to na umu i budite oprezni ako prometujete negdje u tom dijelu grada. U sklopu radova izgradnje kružnog toka i obnove i uređenja Kvaternikove ulice u večernjim satima pak sa četvrtka na petak, dakle danas 30. na 31. srpnja, izvodit će se radovi noćnog frezanja kolničke površine. Frezanje će se izvoditi od raskrižja s ulicom Tihovac do neposredno prije raskrižja s ulicom Eugena Kumičića, a u četvrtak, ali isto tako i sutra u petak, izvodit će se radovi asfaltiranja nogostupa neposredno kod autobusnog stajališta linije 6 u zoni izgradnje kružnog toka. Ono što je važno ovdje za prisjetiti se, i riječ je o aktivnom gradilištu koje je označeno privremenom prometnom regulacijom, prometovanje je ograničeno na 20 km na sat. Tamo će biti i radnika i mehanizacije, pa budite oprezni u vožnji. Idemo sada na isključenja struje za današnji dan. Na području Raba, Mundanije od broja 183 do 216, Supetarska Draga broj 1 od 6 do 7 sati danas bez struje. U Rijeci, Antuna Kosića Rika od 2 do 8 B, garaže u ulici Antuna Kosića Rike i garaže u ulici Antona Raspora Španca danas su bez struje od 12.30 do 13 sati. Također opet ove iste adrese su u pitanju, bit će prvi dio dana, zapravo dva puta tijekom dana su ove adrese danas bez struje od 8 do 8.30 i od 12.30 do 13 sati. To nam je sve od struje, idemo sada na isključenja vode za današnji dan. U Rijeci Minakovo od broja 11 do 33, od 8 do 13 sati. Rujevica od broja 1 do 4, od 7 30 do 15 sati. Turanski put 27 i 32, Turan svi, Minakov put od 8 do 15. Kućni brojevi danas bez vode od 8 do 10 sati. Vodovodna 24, 26, 30 i 45, Ružićeva broj 41, danas su bez vode od 8 do 10 sati. Ružić selo, brojevi 109, 110, 111 i 111 kroz A, vode nemaju od 9 do 12 sati. Sveti Kuzam od broja 3 do 28, od 10 do 13 sati. Idemo sada na Dražice, Okršaj 2, 4 i 6, Obrovac 1, 4 i 5, 5 kroz A, 6 kroz A, 7, 8, 11, 12, 13 i 15. Vele Dražice od 9 do 77 kućni brojevi, Dražičkih boraca broj 58. Ove adrese danas bez vode od 8 do 18 sati. Dakle, gotovo cijeli dan. Dražice, ulica Sušička, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati bez vode. Na području Kastva, Čikovići od broja 7 do 48 i na Brdeh od broja 3 do 7 neparni i od 18 do 72 parni bez vode od 8 do 12 sati. Također, danas bez vode Veli Dol od broja 2 do 122, od 9 do 12 sati. Također danas bez vode potrošači u Jušićima, brojevi 99 i 101 do 101 kroz C od 8 do 12 sati. A imamo još radova na vodoopskrbnom cjevovodu, pa će povremeno biti obustavljena isporuka pitke vode u Driveniku od 9 do 12 sati danas. Također obavijest, još imamo tih obavijesti što se vode tiče danas. Zbog radova na prespoju privremeno će doći do obustave isporuke vode od 8 do 18 sati na sljedećim lokacijama i naseljima na području općine Jelenje. Dakle, Obrovac 1, 4, 5, 5 kroz A, 6 kroz A, 7, 8, 11, 12, 13 i 15. Dražičkih boraca 58 i benzinska postaja Petrol, Okršaj 2, 4 i 6, Vele Dražico 9 do 77, a za vrijeme prekida, ovo što je važno za zapamtiti, doći će autocisterna, tako da evo imate to na umu, koja će kružiti navedenim područjima. Puno isključenja vode za današnji dan, ništa, opskrbite se sada dok je još vrijeme. To bi nam bilo sve u našim servisnim informacijama. Sada nam slijedi Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6:30 novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključena ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
6: Pilot protupožarnog
4: zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin

0: zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
1: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
0: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
1: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
1: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
0: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
3: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
4: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
5: Josip Varvodić nov je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Slatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
6: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
5: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu, pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
6: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
5: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
7: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
5: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
8: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
5: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Vladar Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
9: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
8: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim, sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
10: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
11: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišan slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
3: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja tla. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say this
1: very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
4: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Patrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
12: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad

0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Tizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio Europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0. Dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, ako ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasni. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
2: Prvi program.
10: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Dobro jutro, želimo vam u 7 sati i 30 minuta. Ako ste upravo u onoj fazi buđenja i sad čekate za planove, danas korisne informacije, evo imamo ih mi i to po pitanju vremena, a i prometa. Pa od vremena danas vedro i sunčano, puhaće slab do umeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni, more će biti malo valovito. Najniža tjedna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 23 do 26, ali ona će porasti danas tijekom dana, pa se očekuje negdje između 32 i 36 stupnjeva. U Gorskom kotaru ipak mrvicu svježije, od 28 pa do 34 stupnja. Što se prometa tiče, a već su počela nekakva događanja, a jedno od tih događanja što se tiče naše riječke obilaznice A7 Rupa Rijeka Šmrika, pješak se nalazi između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin. Vozi se po dvije prometne trake u oba smjera i ograničenje brzine na 40 km na sat. Pripazite ako ste na toj dionici, evo čovjek je na cesti i ne znamo iz kojeg razloga. Što se ostalih informacija tiče, promet je pojačan uglavnom tamo gdje su radovi, ali očekuje se danas tijekom dana i na drugim cestama također i gužve i usporen promet. Imamo nekoliko obavijesti, pa idemo redom. Prometni centar grada Rijeke obavještava o radovima u ulici Mirka Čurbega 18, koje će izvoditi se, dakle, danas u trajanju maksimalno 2 sata. Od 11 do 13 sati se planira. Privremeno će se obustaviti promet u ulici Mirka Čurbega 18, osnovna škola San Nikolo, zbog betoniranja armirano-betonske ploče međukatne konstrukcije na objektu škole. Tijekom privremene obustave prometa bit će osigurana prisutnost dijela izvođača radova i promet će se preusmjeravati na okolne ulice. Budite oprezni što se tiče te dionice. Idemo dalje. U sklopu radova izgradnje kružnog toka i obnove uređenja Kvaternikove ulice, danas u večernjim satima, dakle sa četvrtka na petak, izvodit će se radovi noćnog frezanja kolničke površine. Frezanje će se izvršavati od raskrižja s ulicom Tihovac do neposredno prije raskrižja s ulicom Eugena Kumi. A također danas i sutra izvodit će se radovi asfaltiranja nogostupa neposredno kod autobusnog stajališta linije 6 u zoni izgradnje kružnog toka. Ono što je podsjetnik ovdje i dobra informacija, riječ je o aktivnom gradilištu koje je označeno privremenom prometnom regulacijom. Dakle, računajte da će tamo biti i djelatnika i mehanizacije. Prometovanje je ograničeno na 20 km na sat, pa je poseban apel na opreznu vožnju. Toliko za sada od prometa, idemo dalje na isključenja struje. Danas bez struje na području Raba Mundanije od broja 183 do 216 i Supetarska Draga broj 1 od 6 do 7 sati, dakle već bi to trebalo biti i gotovo. U Rijeci danas bez struje Antuna Kosića Rika od broja 2 do 8B, garaže u ulici Antuna Kosića Rike i garaže u ulici Antuna Raspora Španca. Ove adrese danas neće imati struje dva puta tijekom dana, prvi put od 8 do 8.30 i drugi put od 12.30 do 13 sati. To je sve od struje, na sreću struje danas malo, ali vode ipak ima, pa idemo sada redom. U Rijeci danas bez vode Minakovo od broja 11 do 33 od 8 do 13 sati, Rujevica od broja 1 do 4 bez vode od 7 i 30 do 15 sati. Zatim Turanski put 27 i 32, Turan svi, Minakov put od 8 do 15 kućni brojevi, danas bez vode od 8 do 10 sati. Vodovodna 24, 26, 30 i 45 i Ružićeva 41 od 8 do 10 sati. Ružić selo 109, 110, 111 i 111 kroz A danas bez vode od 9 do 12 sati. Na području Škrljeva ulica Sveti Kuzam od broja 3 do 28 od 10 do 13 sati. Na području Dražica Sušička svi brojevi od 8 do 15
sati na području Kastva Čikovići od broja 7 do 48, na Brdeh od broja 3 do 7 neparni i 18 do 72 parni, od 8 do 12 sati Veli Dol od broja 2 do 122, od 9 do 12 sati. Također vode neće imati ni potrošači u Jušićima, brojevi 99 i 101 do 101C i to od 8 do 12 sati. Ima i radova na cjevovodu i to u Driveniku, tako da povremeno će biti na tom području obustavljana isporuka pitke vode i to od 9 do 12 sati. A također obavijest danas bez vode bit će na području općine Jelenje i to zbog radova na prespoju i sve će to trajati tijekom cijelog dana, skoro od 8 do 18 sati. Sljedeće adrese: Obrovac 1, 4, 5 5 kroz A, 6 kroz A 7, 8, 11, 12 13 i 15 Dražičkih boraca 58 i benzinska postaja Petrol, okršaj 2, 4 i 6 i Vele Dražice od broja 9 do 77. Za vrijeme prekida opskrbe vodom bit će omogućena autocisterna, ona će kružiti navedenim područjima, a još jednom ćemo ovo ponoviti, vrijeme, dakle danas od 8 do 18 sati, dakle na ovim adresama na području općine Jelenje. Toliko za sada u prometu i u ovim svim obavijestima o isključenjima. Pomorski promet za sada sve dobro. Mi idemo dalje. Swingers, Full Cool, 7 sati i 37 minuta.

0: Imamo novi list i danas neki od naslova koje možete pronaći u današnjem izdanju. Pravobraniteljica za djecu načelno podržala riječki program. Zdravstveni odgoj ostaje u osnovnim školama. O mogućim izmjenama odlučuju njegovi autori. Klimatske promjene postale veliki javno-zdravstveni izazov. Vrućine povećavaju smrtnost i utječu na sve aspekte zdravlja. Energetsko tržište i dalje jako ovisi o zbivanjima na Bliskom istoku. Nakon naglog skoka cijena nafte mogla bi se stabilizirati. Izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić pobjedio Primorca i najavio prve ključne korake. Matijaš Kek o večerašnjem uzvratu Rijeke kod Derry City-a. Ovo je utakmica karaktera. Jedan gol prednosti nam ne dopušta opuštanje.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A stigli smo već i do 8 sati i dobro vam jutro, a nadamo se da zaista i jest. Imamo događaja danas koji će se održavati i dobro je to, ipak ljeto je, u srcu smo sezone, pa dobro je da se na svakom koraku nešto je održava, a naravno otvorit ćemo sa sportom, tići ćemo malo i dalje. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry City-a na stadionu Ryan McBride, Brandy Well u utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige. Utakmica je na rasporedu od 18 sati 30 minuta po lokalnom, odnosno 19 sati 30 minuta po srednje europskom vremenu, dakle ovom našem, a bijeli na gostovanje putuju sa golom prednosti iz prve utakmice 1-0. A dok se nogometaši bave svojim problemima, opatijski gradski vijećnici bavit će se svojim. Sastaće se danas na 11. sjednici gradskog vijeća koja počinje u 10 sati u gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu su 4 točke, među kojima su izmjene odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, donošenje novog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te izmjene odluka koje se odnose na obračun plaća službenika i namještenika, te na osnivanje i rad radnih tijela gradskog vijeća. A imamo i jedan zanimljiv događaj, radi se o meteoknjiževnom susretu tijekom kojeg će meteorolog Zoran Vakula predstaviti pretežno vedro, odnosno svoj prvi meteostrip s anegdotama iz svijeta meteorologije i zbirku Vjerske teme i vrijeme. Najavljen je u 19 sati u gradskoj knjižnici Rijeka. Vakula će govoriti o vremenu, klimi i o razlikama pučkog vremenoslovlja i suvremene meteorologije. Prijave za sudjelovanje primaju se preko internetske stranice gradske knjižnice Rijeka. U muzeju grada Rijeke u Kockici na trgu Ricarda Zanele 2 do 1. rujna možete pogledati izložbu posvećenu nogometnom klubu Rijeka, nastalu u suradnji sa Hrvatskim nogometnim klubom Rijeka i privatnim kolekcionarima. Naslov izložbe Najdraža Rijeka, parafraza je zapravo poznate pjesme Damira Badurine, neslužbene riječke himne, a koncipirana je s naglaskom na doživljaj i emocionalni fokus navijača

i ljubitelja kluba u širem smislu, jer pored sporta riječ je o ljubavi prema klubu. Okosnicu postava nose predmeti sa pričom, memorabilije, dresovi, kopačke ulaznice, fotografije, dokumenti i drugi predmeti, među kojima i kolekcionarski primjerci i rariteti i audiovizualni zapisi sa ključnih utakmica i događaja utkanih u memoriju brojnih poklonika kluba. Donose priču o Fiumani i Rijeci, ali i dijelove životopisa legendarnih igrača, trenera i reprezentativaca koji su obilježili riječki nogomet. Idemo sada u glazbu, a festival Kvarner opet ima originalne koncepte koncerata već dugi niz godina. Partner je europskog projekta SEE, partnerstva koje uvijek iznova stvara izvanredne koncertne trenutke, a posebnost je u tome što ansambli svoj program pripremaju u obliku rezidencije u Opatiji i pritom omogućuju publici da sudjeluju u procesu njegova nastajanja. Danas, u četvrtak, od 5 sati je zapravo sve to krenulo, ali pazite sada, u jedinstvenim amerikanskim vrtovima u Opatiji poseban koncertni format koji se zove Doba dana. U kratkim koncertima koji traju tek nekoliko minuta, ansambl Sibila svojom srednjevjekovnom glazbom, kakva se u Hrvatskoj još nije mogla čuti, opisuje ugođaje dana, le matin jutro, u našem slučaju izlazak sunca, to je krenulo u 5 ujutro. Le midi krenut će u podne, doživljaj popodnevnog sunca nad Kvarnerskim zaljevom, le soir u 19:30, večernji ugođaj nad zaljevom i La Nuit u 23:30, noć nad zaljevom, kada na moru plešu samo svjetla ribarskih brodica, kako oni to lijepo tako i kažu pjesnički. Ulaz je besplatan, koncerti su namijenjeni glazbenim pustolovima koji traže nešto novo. I da možete planirati i vikend, pa ćemo vam najaviti još nešto. Ičićanska lučica i ove godine će biti središnje mjesto održavanja 16. dana Ičića, a u vikendu pred nama od sutra, 31. svibnja do 2. kolovoza, novo izdanje ove manifestacije u organizaciji mjesnog odbora Ičići partnera na poznatu lokaciju, donosi bogat trodnevni program, bit će tu glazbe, natjecanja, prezentacije i eno i gastro ponuda. Eto, sa svakog po nešto, stigne se sve, 8 sati, 7 minuta.

0: samo danas.
1: Ne znam tko se još veseli da je četvrtak, ali vjerujem da mnogi, budući da već četvrtak najavljuje petak, a petak najavljuje i petak na večer i vikend, a za vikend planiramo sigurno malo opuštanja, ali zašto to ne bi krenulo već večeras, pa kada završi posao, sve one dnevne obaveze, ručak i sve ostalo, onda vrijeme za sebe, ono vrijeme za dušu, kao što bi se reklo. E pa to možete, na primjer, u Gradskoj knjižnici Rijeka danas u 19 sati, jer možete doći na meteoknjiževni susret tijekom kojeg će Zoran Vakula predstaviti pretežno vedro, svoj prvi meteo strip. A to je strip sa anegdotama iz svijeta meteorologije, zbirku vjerske teme i vrijeme. Govorit će o vremenu, klimi i nekim mogućnostima, nemogućnostima, razlikama pučkog vremenoslovlja i suvremene meteorologije. Možete i na druženje sa Brunom Šimlašom, i to večeras u 20 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se susret s autorom Brunom Šimlašom, namijenjen mladima i odraslima. Razgovor i druženje bit će u znaku predstavljanja knjige U srcu divljine. Prijave za sudjelovanje primaju se putem obrasca na web stranici knjižnice. A ovo je Brunina sretna 13. knjiga, a prva putopisna. Ako tražite osvježenje, a usred grada, onda preporuka je Astronomski centar. U 21 sat organiziran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights. Program uključuje i filmove Planets Inside i Losing the Dark s orijentacijom na noćnom nebu. A poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici, ali potrebno je napraviti rezervacije, a to provjerite malo na njihovim stranicama. Idemo dalje, sad vas vodimo u Opatiju, u Vili Anđelini, odnosno u Hrvatskoj muzeju turizma. Postavljena je izložba Tisje Kljaković Brajić, koja se zove Niko više ne krade hotelske šugamane. Na izložbi je predstavljena nova serija crteža i slika. Muzej radi svakim danom, osim ponedjeljkom od 10 do 13 i od 16 do 20 sati. Možete i na film, zašto ne? Na maloljetnoj pozornici s početkom u 21 sat i 30 minuta akcijski spektakl Spider-Man Novo doba. A u kastvu su šansone u sklopu ovogodišnjeg kastavskog kulturnog leta. Večeras u 21 sat na Lokvini je na repertuaru program naslovljen Od šansone do opere. U Kraljevici nešto potpuno drugačije. Jedan od najomiljenijih glumaca regije Enis Bešlagić stiže u Kraljevicu sa svojom hit predstavom Da sam ja neko. Večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski. Ali ono što je dobro u ljetnom razdoblju, na svakom kutku se nešto događa, pa tako u Selcu tradicija sljubljena s glazbom sastavni je dio ljetnih večeri u Selcu, pa tako bit će tu popularne melodije domaćih i stranih autora aranžirane za puhačke sastave. Potrebno je samo doći, zaplesati, uživati u svakom trenutku uz limenu glazbu Selce, a program počinje u 21 sat u centru. A da ne bismo i one najmlađe zaobišli u Puntu, pozivaju se mališani i njihove obitelji na interaktivnu dječju predstavu Gusar koji je spasio zemlju, koja će se održati večeras na Trgu zahvalnosti s početkom u 20 sati. U Jadranovu večeras u 20 na rivi Mulina održat će se melodije s okusom mora, nastupit će Đani Stipaničev i Matea Žmak. Ma, samo je potrebno malo dobre volje, malo se razveseliti, nešto pojesti, opustiti se. Mi idemo dalje, sad nam slijedi Idemo na bol.

0: plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinac ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinac ili klasičnu ledenu kavu.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill pod top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
5: To je mjesto za najslađe grožđe, domaće crveno stolno grožđe, euro 99. Tell me, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Idemo mi na vremensku prognozu. Zanima nas što nam se događa danas tijekom dana. Osvrnut ćemo se i na sutra. S nama je Igor Lisac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Igore, što će nam biti danas još od ostatka vremena? Kako vrijeme nas čeka? Možda neka kiša?
2: Pa, teško za kišu, naravno, postoje šanse za to uvijek, ali jako, jako male su idućih dana. Iako ćemo, recimo, sumirati vrijeme u jednoj rečenici, vedro, sunčano i vruće.
1: Dobro, no, pravo ljetno, znači idemo dalje.
2: Pravo ljetno, tako je. A što se tiče evo cjelokupne situacije, uzrok toga je anticiklona koja se zadržava nad ovim dijelom Europe, pa tako i nad našim područjem, a s time i topo i suh zrak u danima danas i u danima koji slijede. Vjerujem da su kolege već upozoravali, opasnost od toplinskog vala je visoka, za riječko područje je podignuta na crveno, što znači da su maksimalne temperature iznad 35 stupnjeva, minimalne iznad 24, tako da ni preko noći neće biti baš ohlađivanja i tada će biti vruće, tako da su pred nama stvarno evo jako vrući dani. Upute, znate, pit puno vode, vjerujem da je to puno ljudi već čuli prošli mjesec kad je bio onaj jaki toplinski val i tako izbjegavati područje dana, tj. Dio dana u kojem je jako vruće, nositi neku svjetliju odjeću i tako dalje.
1: No. Da, da, to su uvijek dobre informacije, znamo ih, ali nije loše prisjetiti se.
2: Da, da, nije loše da podsjetiti još malo. Dobro, što se tiče situacije nad područjem, trenutno je naravno vedro, puše slab vjetar i to različitih smjerova, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 24, a maksimalna jučer 36. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Crni Luk 14, Zavižan 17, Gospić, Otočac, Plitička jezera, Polje, Čepić, Delnice, Platak 18, Ogulin, Park, Pazin 20, Grobnik 24, Malinska, Opat, Pula, Rab, Klana 25, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula, aerodrom Senj, Viškovo, Kastav, Učka, Poklon, Silba 26, Rijeka, Krka, aerodrom Rovinj, Svet Ivana, Pučini, Kostrena, Dobrinj, Cres 27, Mali Lošinj, Poreč, Pore 28, te Vransko jezero na Cresu 29,9 stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće od 13 do 27, u Gorskom Kotaru od 13 do 16 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Opatija mjeri 24, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab 25, Malinska, Svet Ivana, Pučini 26, Pula 27,9 stupnjeva. Tlak zraka pod utjecajem anticiklone naravno povišeno 1017 do 1023 hektopaskala te bez znatnije promjene. Što nas danas očekuje? Vedro i sunčano vrijeme, rekli smo bit će tako i idućih dana. Puhat će danas slab do umjeren sjeverozapadni, a poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najviša temperatura zraka nešto višlja nego jučer, očekujemo od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak gotovo identično, vedro i sunčano, nastavit će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ali će ujutro i na večer na dijelovima područja biti bure, pa moguće i na tim dijelovima područja da će i temperature čak i naglo porasti. More će biti bez većih promjena i dalje većinom malo valovito, a kao što smo rekli, temperatura zraka blago raste i jutarnja i dnevna. Neki vrhunac temperatura se očekuje u nedjelju. Preksutra u subotu pretežno vedro, poslije podne ponegdje s više oblaka, vjetar će biti slab, sjeverozapadni i sjeveroistočni, a more malo valovito. Jutarnja temperatura u blagom porastu, a dnevna izgleda približno ista. Ostali dani, nedjelja slična suboti kao i ponedjeljak, tako da kao što smo i rekli na početku, pred nama su vedri, sunčani i vrući dani, pravi ljetni.
1: Dobro, dobro, upute smo dobili, evo onda smo spremni na vrućine. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros u 8 sati, 30 stupnjeva izmjereno je na Mljetu, 28 u Komiži, u Dubrovniku i Malom Lošinju, a u Rijeci je bilo 27 stupnjeva, dok je u Zagrebu bilo 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Za 10 sati najavljena je sjednica vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom redu su i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, te prijedlog godišnjega programa katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. I Iran je potvrdio napade na nekoliko gradova, navodeći da je samo u jednom od njih poginulo troje ljudi, među kojima i dvogodišnje dijete. A Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev, i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. I na kraju, iz Rijeke, koja posljednjih godina bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je velik broj upravo državljana Filipina. Pa je tako Riječka nadbiskupija objavila kako će se pripadnicima filipinske zajednice s riječkog područja od listopada omogućiti redovita misna slavlja na njihovom materinskom jeziku u crkvi Gospe Lurdske. Misna slavlja na tagaloškom bit će svake druge subote u mjesecu s početkom u 16 sati i 30 minuta, počevši od 10. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Kao što ste čuli, u Rijeci je izmjereno 27 celzijevih stupnjeva, danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru u petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu, a navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
1: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Vino, graševina Ilok 2,99 €. Tommy, znaš što voliš?

9:34 su na minute, ovo je inače doba kada ide naša rubrika Sigurnost na cestama, pa da ne zaobiđemo tu rubriku, evo ovako par kratkih savjeta za bicikliste. Ima puno biciklista ovih dana u prometu, bilo da se radi o turistima koji evo, često imaju i torbe na biciklima, isto tako ima i onih koji su sportaši pa treniraju, ali ipak i oni su sudionici u prometu, pa evo, nije loše prisjetiti se da treba držati barem 1,5 metra bočnog razmaka prilikom pretjecanja, dajte im mjesta, dajte im zapravo zraka da dišu, provjeriti mrtvi kut prije skretanja, ne podcjenjujte brzinu biciklista, evo to je jedna tema koja se vrlo često zanemari, možda se pojedini vozači niti ne sjete zapravo da biciklisti ne mogu instantno, odnosno momentalno stati, niti se zaustaviti prije skretanja. Dobro je provjeriti vozi li se biciklist negdje uz rub kolnika. Poseban oprez potreban je i na raskrižjima, ipak tamo je velik broj sudara, nemojte ni trubiti baš bez potrebe. A ono isto, jedan detalj koji se često previdi, možda je i onaj na semaforima gdje moraju biciklisti također čekati crveno kao i vozači automobila, ali s obzirom da su ipak ranjivija skupina i treba im nešto malo više vremena da krenu, dajte im tu prednost, dajte im tu priliku, poštujte biciklističke trake, ne zaustavljajte se na njima, usporite pored njih, posebno još ako puše jak vjetar ili je cesta uska. A imajte na umu to da biciklisti često ne mogu izbjeći rupu na cestama, znamo da su naše ceste na raznim dionicama svakakve, pa tu su i šahtovi, drugi predmeti na cesti. Budite strpljivi, eto, biciklisti ne bi trebali biti prepreka u prometu, ravnopravni su sudionici, pa im treba ipak malo dati više pažnje i strpljenja, jer to spašava živote. Samo imajte na umu da su i to ljudi koji prometuju cestom. Ukoliko nema, dakle, posebne biciklističke trake, onda oni jesu na kolnicima, tako da mi na njih trebamo paziti, isto kao i na pješake koji su još ranjivija skupina, i sve to dobro. Ide nam sada The Pointer Sisters, sitna su slova, Fire.

10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Vela Luka na Korčuli sinoć je bila mjesto uhićenja poduzetnika nekadašnjeg gradonačelnika Splita i predsjednika Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Istraga je vezana uz njegovu konobu Pršut. Još u svibnju objavljeno je kako je krenula istraga u slučaju konobe, na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

0: temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode, te su smješteni u evakuacijskim centrima. Grad Rijeka prijavio je projekt dubinske energetske obnove sportskog centra Zamet za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt vrijedan više od 1.819.000 eura mogao bi dobiti do 80% bespovratnih sredstava. Ako bude odobren, sportski centar Zamet bit će energetski obnovljen uz manje troškove energije, bolje uvjete za korisnike i veću pristupačnost osobama s invaliditetom. Planirana je obnova pročelja i krova, zamjena dotrajale stolarije te ugradnja fotonaponske elektrane. Sport. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry City-a u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Iako bijeli imaju minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice, trener Matijaš Kek upozorio je da mjesta opuštanju nema. Ističe kako je Derry City čvrsta i taktički disciplinirana momčad, posebno opasna na domaćem terenu. Mladi veznjak bijelih, Branko Pavić, također očekuje tešku utakmicu.
1: Pa očekujemo sigurno jako tešku utakmicu. Biće motivirani oni dosta, ali mi isto tako, on igra na domaćem terenu, vjerujem da će pokazati više nego tu kod nas što su, ali ako ćemo mi biti na nivou kao što smo bili kod nas, mislim da će sve proći bez većih poteškoća sa nas.
0: Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti u našem programu od 19:30.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 30 celzijevih stupnjeva, danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

A ti se pitaš što se događa, mi se pitamo što se događa. Imamo i najavu današnjeg gosta za emisiju Grad i vi, pa možete i vi upitati što se događa. Kod naše kolegice Ive Črnjar i Vančan stiže Igor Velimirović, direktor komunalnog društva Čistoća, pa pitajte sve što se događa vezano za tu temu. To možete pitati kada emisija krene, naravno, našim telefonskim putevima, ali tu smo mi i na mailu, da ne zaboravite, pisanim putem. Ako ste više od pisane riječi, radio.rijeka@hrt.hr, čekamo vaša pitanja vezana uz Čistoću.

0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
2: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brseče opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kačuva brseče, svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate va brseč prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju objavljeno je da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Sapunar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. A vlada je usvojila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i dobit. Evo što kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Potpisane su 28. travnja u Dubrovniku. Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka

0: ulici i ulici Fiumara u Rijeci počeli su radovi na uređenju površina uz drvored prema prioritetima Riječkog mjesnog odbora Luka. Uredit će se korita oko 5 stabala, ukloniti postojeće kamene kocke, postaviti novi rubnjaci te površine ispuniti sječkom od kore drveta. Vrijednost radova iznosi 4.500 eura bez PDV-a, a cilj je poboljšati izgled javnih površina, osigurati bolje uvjete za rast stabala i olakšati njihovo održavanje.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 31 Celzijev stupanj, danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: To je mjesto za tjednu akciju. Šunka u obitku, bokun gušta 6,99 €. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: dragi vi.
1: Dragi vi, dobar dan, 11 sati, 16 minuta uz Radio Rijeku ste, ja sam Iva Črnjar Ivančan, da vam se predstavim i poželim dobrodošlicu u emisiju koja je zapravo zadnja u ovoj sezoni. Naime, nakon današnje emisije, emisija Gradi vi, dragi vi, ide na ljetni odmor, nastavljamo naravno od rujna. E sad, planirano je bilo da će doći, ja ću reći čak i dijelom dogovoreno, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, međutim ona je odlučila javiti da je spriječena, razloge ne znamo. Stoga smo mi danas u našu emisiju odlučili smo govoriti o čistoći i to u suradnji sa direktorom komunalnog društva Čistoća, s nama Igor Velimirović. Dobar dan, hvala što ste došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: A s nama je i rukovoditelj tehničke službe komunalnog društva Čistoća, Edo Subašić. Dobar dan, dobrodošli i vi.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Ova emisija znaju naši slušatelji, prima i vaše pozive na 210777, ali dajte nam nekoliko ovih uvodnih minuta da, što se kaže, pretresemo nekoliko aktualnih tema. Možete nam naravno i pisati na radio.rijeka@hrt.hr. Pa ajmo ovako, jučer je, koliko sam ja se informirala, potpisan taj kolektivni ugovor u Čistoći, je li tako, gospodine Velimiroviću, sa radnicima, vezano je za ono povećanje plaća što smo izvještavali protekloga tjedna. To nije novi kolektivni ugovor, to je aneks, dodatak k tom ugovoru, je li tako?
2: Točno.
1: Za to povećanje plaća djelatnicima.
2: Da, imali smo, evo, vjerojatno znate i slušaoci, obzirom da je bilo više manje u svim medijima, da smo razgovarali i pregovarali, imali smo, eto, nekakve pozicije koje nisu bile iste, obzirom da po definiciji sindikat ima jedno očekivanje, mi kao i grad kao vlasnik i ja kao odgovorna osoba, obzirom na neku finansijsku situaciju koju smo isto smo naslijedili ili sam ja naslijedio prošle godine, onda što bi se reklo, znamo smo koliko nam je plahta dugačka i koliko se možemo pokriti. Uglavnom dogovorili se, jesmo.
1: A zašto je toliko dugo trebalo? Možete li nam sada to reći kad su pregovori gotovi? Koji je bio taj kamen spoticanja? Dogovoreno je na kraju, da ponovimo slušateljima, 200 eura bruto djelatnicima, osim rukovoditeljima i voditeljima. To je ono što je dogovoreno.
2: Je, mi smo nudili, dvije opcije su bile na stolu za sindikat. Jedan je bio da bude 200 eura samo za operativne radnike iz razloga što smo...
1: To su oni na terenu.
2: Ljudi koji su na terenu, vam reći, ljudi koji nisu u administraciji, znači ovi ljudi koji su, ajde, na kraju krajeva rade i najtiži posao, imaju i najniže osobne dohotke, to nije to nekakav, bože dragi, niti tajna, na kraju krajeva. Ili da za njih bude ti 200 eura, a ovaj drugi dio da ćemo rješavati kroz sistematizaciju radnih mjesta koja će ići nova za cijelo društvo idućih mjeseci. Ili su imali opciju da 160 eura bude za cijelo društvo.
1: To je nekakav
2: dio. Da, to je bila neka suma novaca koju smo mi u nekim analizama financijskim došli do toga da taj dio možemo prebaciti na radničke plaće, što u konačnici, naravno, mi smo komunalno društvo i ne moramo imati nekakav, naravno, super profit, naša usluga mora biti priuštiva, radnici moraju biti fair plaćeni, to je sve, taj dio je legitiman, ali kroz to nekakve pregovore, četiri kruga pregovora, ja sam pokušao sa sindikatima objasniti i dokazati da je to situacija koja nas, da nas dovodi to u težu situaciju. Imali smo, znači, praktički smo mečirali potraživanja radnika, odnosno očekivanja sindikata sa ti 200 eura, samo smo molili da dio, ajmo reći, administrativnog ili neoperativnog osoblja, da se taj dio sad ne ide u to povećanje, jer je to nam je efekt koji je prilično velik, odnosno dodatno je...
1: To je bruto iznos, tih 200 eura. To je bruto iznos.
2: Bruto jedan.
1: I iznijeli ste podatak tada na toj konferenciji za novinare da će sad nakon povećanja ta neka minimalna plaća, nazovimo ju tako, najniža zapravo za komunalnog djelatnika biti oko 1400-1450 eura.
2: Točno.
1: U to je uključen...
2: To je uključeno i 100 eura za prehrana i onaj dio nagrade 100 eura koji je stalan i koji je neoporeziva.
1: Ali nisu uključeni prekovremeni sati, nisu uključeni ostali dodaci subote.
2: Ne, ništa od toga.
1: Ali ovo je minimalno.
2: To je ono bruto jedan plus taj minuli rad koji svako ima pravo po kolektivnom ugovoru, pa ako neko ima 10 godina staža u Čistoći ima pravo na tih koliko 0,5% godišnje. Ovo je taj bruto jedan i plus te dve stavke koji su isto neto primici.
1: To je što se tiče komunalnih djelatnika, ali vozači 1760 i tako dalje. Dobro, da. I sad nas zanima, kad kažem nas, ja uvijek pričam iz pozicije građana, otkud će se iznaći taj novac ako znamo podatak da je Čistoća prošle godine završila poslovanje sa 5,6 milijuna eura gubitka. To je dosta veliki iznos. Pa da, kako ćete to pokriti?
2: Da, ja ću samo prije toga da jednu stvar bih htio još dodatno reći. Imali smo pregovor sa dva sindikata koji su kvalificirani. Jedan sindikat je pokazao razumijevanje i prihvatio ovu našu prvu ponudu, ono koje su od ove dvije koje su, kažem, bile na stolu, i naravno da je to sve koordinirano sa gradom koji je naš vlasnik. Znači, naravno, moja odgovornost je isto tako da sve te stvari i prijedloge moram koordinirati sa našim vlasnikom, to je i razumljivo. Jedan sindikat je to prihvatio, ovaj drugi sindikat to nije prihvatio. Mi smo razgovarali i pregovarali i neformalno, i evo, pokušao sam objasniti situaciju, tako da nije to prihvaćeno. Mi smo na kraju, ja sam, ako to tako mogu reći, i u razgovoru sa vlasnikom i sa predstavnikom vlasnika, nekakva moja preporuka je bila da prihvatimo te zahtjeve, obzirom da su prijetili i štrajkom i da su prijetili da će prestati raditi, a to nije nekakva situacija koja, bez obzira na sve...
1: A bila je izgledna, odnosno bila je blizu, s obzirom da je ovo bio posljednji mogući zakonski
2: sastanak mirenja. Bilo je izgledni, i ja bih rekao da... Mislim, oni su to i najavili. Jednu stvar, da se razumimo, sindikat po logici stvari ima legitimno pravo na štrajk i postoje procedura zakonska koju ja sam isto prilično siguran da bi oni slijedili, ali i naravno smo taj dio htjeli obići, znači svi sindikalni zahtjev, znači zahtjev sindikata uvijek je legitiman, ne? Da li je razuman u situaciji u kojoj se društvo nalazi, o tom možemo pričati.
1: Ajmo onda sada na ovo moje pitanje, otkud će, kako će Čistoća, koliko je to na godišnjoj razini?
2: To je na godišnjoj razini oko 1,3 milijuna eura dodatnog troška,
1: 1,3 milijuna eura dodatnog troška.
2: Da.
1: Dobro,
2: da,
1: kakav
2: da.
1: Vam je plan onda? Rekli ste da povećanja cijene usluga za građane neće biti.
2: Neće biti.
1: Novog.
2: Povećanja cijene neće biti. Ima taj dio koji nije isto, naravno, nekakva tajna. Znači, mi ne upravljamo našim prihodima. Prihodi su zadani od jedinica lokalne samouprave, od naših 8 suvlasnika i od grada Rijeke. Evo sad je, ako smije reći, konačno i općina Viškovo prihvatila tu novu cijenu. Do sad ju nije prihvatila. Mm-hmm, prošlo je 8 mjeseci. Mi smo imali tu neki gubitak prihoda od nekih 200 tisuća eura. Ta nova cijena nije bila prihvaćena, evo sad je prihvaćena, pošto je kroz općinsko vijeće, tako da sad će i korisnici općine Viškovo plaćati istu cijenu ko što plaćaju i svi ostali korisnici u jedinicama lokalne samouprave di uslugu tu vršimo, odnosno obavljamo. A da ne duljim i odgovorim na ovo vaše pitanje, kažem kako su nam prihodi više manje zadani, ono što upravljamo troškovima, dijelom troškova, vratit ću se na ovaj dio oko zbrinjavanja otpada, koliko našto godišnje košta, da bi to isto možda korisnici razumjeli. Znači, jedan dio će se kompenzirati kroz ovu cijenu javne usluge koju imamo od 1.1. koja je povećana, jedan dio će se kompenzirati kroz racionalizaciju, kroz mjerenje učinkovitosti, kroz novu sistematizaciju radnih mjesta, kroz, ja vjerujem da ima neki troškova koje možemo racionalizirati i smanjiti, da možemo...
1: Na primjer, možete nam nešto konkretnije reći kad kažete racionalizacija troškova, na što se to odnosi, na primjer?
2: Pa u principu to je na svim razinama, ne bi sad, šta, mislim, kako da kažem, ako kažem da ćemo mjeriti učinkovitost, do sad se nikad u ovom društvu nije mjerilo učinkovitost.
1: Radnika?
2: Da, nije se nikad mjerilo. Znači, ne mislim sad na, kao i kod korisnika ima, ne znam, ima velika većina korisnika koji savjesno odvajaju taj otpad.
1: Ali ima i oni
2: treba,
1: koji ne.
2: Ima i oni koji ne odvajaju. Tako isto i kod radnika. Ima velika većina radnika koji savjesno obavljaju svoj posao. Po logici veliki brojeva ima i određeni broj radnika koji to rade manje savjesno, pa onda, ne znam, evo kad ja čujem da neko dođe i završi svoj posao i u 10:30 se šeće na komunalnoj garaži, i misli da je završio taj svoj posao, to nešto što nije prihvatljivo i
1: sada će netko to kontrolirati.
2: Evo, sutra ide prvi izvanredni otkaz za kolegu koji misli da ako počne svoj posao u 5 ujutro, da je u 10:30 da može šetati po garaži.
1: Mm-hmm.
2: Znači, nije postala ta neka vrsta odgovornosti da ljudi razumiju da ja krećem od sebe. Znači, ako sam za taj posao tamo radim, ako sam za njega plaćen, onda nekako i očekujem da ovaj, da taj posao ljudi ga i odrade jer su plaćeni za njega. Niko im ne skače po glavi, rute nisu, ne znam, komplicirane, posao je, mi smo logistička firma koja imamo zadane rute, znaju što treba napraviti, ako neko mrtav hladno dođe u 10 sati ovaj, natrag u garažu i onda kad mu rukovoditelj kaže da bi trebao raditi nešto drugo, tako on se jednostavno odšeće i otiđe kući. Mm-hmm. I to je nešto što je...
1: Zahvalit ćete mu se.
2: Da, to je nešto što je bilo, da se ne lažemo, nažalost, mm-hmm. nešto što je bilo prihvaćeno ponašanje dugi niz godina, di rukovoditelji nisu mogli utjecati ili kad biste napisala nekakva opomena, tako, evo, valjda bivša uprava to nije reagirala, sad taj više dio tako nećemo dozvoljavati, znači sigurno ćemo povećati učinkovitost. Ja imam namjeru ne sjediti više u Dolcu, nego imam namjeru sjediti na Škurinju gore, di operativa, bar 3-4 dana tjedno. Mm-hmm. I neke stvari ćemo tu, kako se zove, evo, da kažem, ta učinkovito se mora povećati. To je jedna stvar, druga stvar je vezano za odvajanje glomaznog otpada. Mm. Imamo tu istu priliku i siguran sam, radili smo neke analize da pravilnijem odvajanjem tog glomaznog otpada kroz naša reciklažna dvorišta možemo isto uštediti znatan novac, jer zapravo isto je bila situacija da sve što je došlo na reciklažno ili gore na pehlin, da je sve otišlo u glomazni. Mm-hmm. A cijena zbrinjavanja glomaznog otpada je, ne znam, 3 puta veća.
1: Mm-hmm. Nego drugo. Tako da, tušu vas zaustaviti, samo da pozovem još jednom naše slušatelje na 210777, jer smo već ovaj naš uvod dosta odužili, neka zovu ako imaju pitanja. Evo, kaže Deni da imaju. Dobar dan i dobro nam došli.
0: Dobar dan, može jedno pitanje?
1: Da, pače, recite.
0: Zašto na računima za vodu, znači i smeće je tamo ovaj, uključeno, znači osoba sama, zadužena je za 2 kontejnera koja se plaća, znači nekakvih 14 eura bez PDV-a, znači sama plaćam skoro 20 eura smeće. Znači, zašto su 2 kontejnera u računu?
1: U vašem računu 2 kontejnera, dobro.
0: Da.
1: Slušamo odgovor, hoćete vi jedno odgovoriti,
3: da.
1: Gospođi?
3: Pretpostavljam da gospođa živi na području grada Rijeke gdje još uvijek nije uveden novi sustav i za njeno obračunsko mjesto je znači volumen mjesečni koji je dodijeljen i koji se naplaćuje dostupan u ta 2 spremnika putem broja odvoza koji se odrađuje tijekom mjeseca na toj lokaciji. Što vam to konkretno znači? Da. Ako vam na lokaciji treba za taj broj korisnika kojima su namijenjeni 2000 litara, onda znači vi postavite 2 spremnika u 1100 litara i prikažu se oba 2 barkod spremnika na računu korisnika.
1: Jeste mi tu?
0: Jesam.
1: Jeste razumjeli?
0: Ne, ali to dobro. Su stari kontejneri, znači...
3: Pa one, stari spremnici ne plaćate variabilni dio temeljem broja članova kućanstva, udio
0: znači
3: u korištenju
0: zajedničkog
3: spremnika.
0: Znači ja sama plaćam 14 eura 2 kontejnera.
3: Tako je, znači vi plaćate fiksni dio. Račun za javnu uslugu vam se sastoji od fiksnog i variabilnog dijela, samo taj fiksni dio vam košta 14 eura.
1: A ovaj drugi dio vam je koliko vam se odvozi.
3: Tako,
1: znači plaćamo i vi i ja isto 14 eura, to vam Edo pokušava objasniti.
0: Da, ali ne, mene samo zanima mm-hmm. zašto sam ja zadužena za 2 kontejnera. Evo, to mm-hmm.
3: Zato što znači za sve korisnike iz vaše zgrade recimo je potrebno između 2 odvoza da je osiguran volumen 2000 litara. Da bi mi to postigli standardnim spremnicima na lokaciji moramo imati 2 spremnika
1: od
3: 1100
1: litara.
3: A ne
1: litara. Jedan od 2.
3: I onda recimo kad vi dođete odložiti otpad, ako je 1 spremnik pun, možete odložiti u drugi. Ali vama se ne naplaćuje ništa dodatno nego samo onaj dodijeljen i volumen temeljem broja prijavljenih članova.
1: Uh-huh. Dobro, jasnije, nadamo se.
0: Era.
1: U redu, hvala vam na pozivu i na pitanju. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Slušamo.
4: Evo, ovako, ja nemam pitanje za malo poticaja, ja bi jednu pohvalicu.
1: Ajde.
4: Ovako, znači, radi se o Jeličovoj ulici, nekad se praznio ovaj spremnik, otpadnik jako rijetko, čak bi 3 tjedna prošlo. Par puta sam, ali ima tome već vremena, izvala da se dođe isprazni, na primjer, kontejner od stakla, jer rekao pun je do vrha, kad ga vi dignite, raspašte se. Isto tako i papir. E, boga mi, zadnje vrijeme isprazni se sve normalno. Evo, došlo je za papir nakon tjedan dana. Svaka čast. Mm-hmm.
1: Dobro, hvala vam.
4: Od mene, doviđenja.
1: Evo, i pohvala na rad. Imamo još jako puno poziva, pa ajmo odmah dalje. Dobar dan.
5: Ja bih postavila jedno pitanje.
1: Slušam.
5: Kako se misli stati na kraj osobama koje ne odlažu smeće u spremnike? Uh-huh, uh-huh. Znači, ja idem odložiti smeće, pored spremnika 5-6 vreća stoji unutra, sa strane. A ja otvorim spremnik i normalno uredno bacim smeće.
1: Uh-huh.
5: Evo, to me interesira.
1: I mene,
5: naša ulica u zadnjih godinu i pol od kad su spremnici, u životu, ja tu stanem na tom dijelu 40 godina, nikad nije bila prljava.
1: U redu. Hvala vam na pitanju. Bilo je jedno od mojih pitanja, da kako stati tome na kraj, kako tome doskočiti?
2: Ima to, mislim, prije svega reću prvo hvala i za pohvalu od gospođe. Mi smo sad uveli taj sustav i preko WhatsAppa i preko telefona, to sam i zadnji puta rekao, je korisnička služba i želim ponoviti, odgovaramo na svaku primjedbu korisnika, ne samo da odgovaramo na način da kažemo hvala vam lijepo, nego kad je riječ o ozbiljnoj primjedbi, onda kolege izađu na teren i reagiraju na nešto. Znači, to je postala sad služba za korisnika na neki način da zbiljamo ozbiljno, kako se zove, zaprimimo svaku primjedbu i nadam se kvalificirano odgovorimo na nju. Ako to nije tako, evo, ja ću zbilja molim da mi neko kaže da nije, ja smo si ti obavezu uzeli. Tako da, i to je drugi dio, pa ću se vratiti na ovo što mi praznimo što tjedno, što dvotjedno 70 tisuća spremnika. I da li možemo to raditi bolje? Možemo i radit ćemo sigurno i bolje. A i naravno da će se uvijek biti situacija da neki spremnik možda nije, kako se zove, ajmo reći, očišćen. S time da odgovorim na ovo pitanje koje je gospođa rekla, i to je jedna od tema koja nama tu je, ovaj kolega Edo tu je, mislim, preko 20 godina ovakovan je odgovor. U onom dijelu grada gdje je uveden individualni sustav odvajanja otpada i ovo što gospođa kaže da ona odvaja, kako se zove, i baca to u zeleni spremnik sa tom karticom, isto tako to ima i moja mama. Tamo van, kad ovaj dio žutog i plavog spremnika koji ide na sortirnicu, ovaj koji ne, dođe van oko 80% sadržaja tih spremnika nije plastika i nije papir.
1: Znači, dakle, u žutoj kanti, to ste rekli i na konferenciji,
2: tako
1: bude
2: je
1: oko otprilike 17% samo plastičnog otpada u žutoj kanti.
2: U ovom dijelu grada gdje je taj uveden
1: to
2: ovaj
1: je
2: novi
1: gdje, sustav. Da, znači ne odvajamo i ne radimo to kako treba, ali gospođa je pitala za ovo
2: u ovom drugom dijelu grada, pričam upravo o tome.
1: Da,
2: u onom dijelu grada, ovo mi je jako bitna stvar. Zato što se tiče edukacije, tiče se korisnika i naravno da ljudi imaju puno pitanja. U onom dijelu grada taj sustav nije uveden, imamo situaciju da 50% kako se zove, otpada u žutom i plavom spremniku je plastika, je papir, odnosno vrlo se često dešava situacija da neki korisnik je neki način hoće, ne znam, mamo reći, varati sustav i onda ne odlažu te vrećice u taj spremnik gdje se plaća po tome koliko ste puta bacili, nego to odlažu ili u žuti spremnik ili to ostave kraj spremnika.
1: Mm-hmm.
2: To je zapravo odgovor i to je taj dio na što uvijek govorim, da nije da radnici čistoće, mi ne iskrcavamo otpad kraj spremnika, mi ga prikupljamo. A i sad drugi dio koji isto imate, jedno ovo pitanje koji smo, ako smijem to reći, bilo je pitanje odnosno koje je došlo, koliko mi prikupimo u toj drugoj smjeni koju smo uveli, koliko
1: tako
2: prikupimo.
1: To je druga smjena uvedena u svibnju
2: tako
1: ove
2: je
1: godine, daje li rezultata, koliko tako prikupljate?
2: Znači, pored svih naših ovih obaveza koje imamo i što radimo i što grad i centar grada čistimo, koliko je?
3: Šest puta
2: tjedno i tako dalje. Šta mislite, koliko tjedno sakupimo još u toj drugoj smjeni
1: pitam
2: otpada?
1: Pitam vas koliko, da.
2: 100 tona.
1: 100 tona tjedno?
2: Tjedno. Znači, 100 tona tjedno.
1: Mi govorimo o otpadu koji nije u spremnicima.
2: Pričamo o dve kategorije. Pričamo o glomaznom otpadu, mm-hmm, i o otpadu koji nije u spremniku. Mm-hmm. I negdje van je oko 60% van je glomazni, oko 40% van je, ako prođete kaj Riječine, pa onda popodne kad ja prođem tamo, kad dotiđem se i prošetam svaki put dva puta po Korzu, onda kad popodne bude nekakve vrećice koje stoje sa strane i onda dođe to i galebovi, i ptice i mačke i tako dalje. I sad da vas ja pitam, ako smo mi to jučer očistili i moramo otići popodne na svaku tu lokaciju, znači mi tjedno to još dodatno skupimo 100 tona otpada. 100 tona otpada je 100 tisuća kila. otpada koje nismo mi iskrcali.
1: Sigurno, jedan razlog zašto se to događa je to što u cijelom gradu i dalje nije uveden taj sustav odvajanja otpada. Možda će se, možda, to je samo moja pretpostavka, jer nećemo imati gdje ga nositi ako svi imamo te spremnike. Pa kada ćemo nastaviti? Gdje smo stali i kakav nam je plan, Edo?
3: Do sada smo novi sustav uveli na području 16 mjesnih odbora. Na jesen, odnosno 1. studenog, planiramo sustav implementirati na području mjesnog odbora Podmurvice i Mlaka. U rujnu i listopadu ćemo imati podjelu kartica za te korisnike koji će biti tad uključeni u novi sustav. Međutim, i paralelno mi radimo, uređujemo lokacije za postavu spremnika i nakon toga ćemo onda ići na Škurinsku dragu i Belveder. Tako da to ide, to je dosta zahtjevan proces pa ide malo sporije, ali mi planiramo kroz godinu i pol da će to se privest polako kraju.
1: Uključit ćemo još koliko stignemo, a 2 do 3 telefonska poziva, a i mailova nam je stiglo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušamo.
6: Ovako, ja vas zovem iz Hegedušće ulice.
1: Dobro.
6: Dakle, mi smo sad s ovim novim spremnicima dobili jedan za komunalni otpad. Prije smo imali 4 zelena, znači ja sam pitala ovoga koji dolazi sa kamionom, rekao je da u ovaj novi stane 3. Znači, sad imamo 3 spremnika, prije smo imali 4, a dobili smo dodatne još 2 zgrade. Znači, to vam je uvijek krcato. Je za sad zadnje vrijeme, neću reći, dolazi ovaj mali kamion, ali mi smo više puta pitali da nam se još jedan taj mali spremnik donese, jer nam je jednostavno malo.
1: Dobro.
6: Nekad recimo taj spremnik zablokira, vi ne možete baciti smeće i onda ljudi bacaju oko kontejnera. I to vam je prestrašno.
1: I to često čujemo u emisiji, da.
6: A drugo, volila bih vas pitati, to nam je jako bitno, ne znam, barem meni. Ovo zadnje vrijeme toliko smrdi oko tih spremnika da je to strašno. Znači, kad ovi dođu prazniti, čujte, tu cijedi svega i svačega. Da li neko ili nešto, ili ne znam kako, treba te kontejnere oprati. To vam toliko smrdi, to je proljeveno, to je od, možete zamisliti čega se ima. Znači, oko tih kontejnera smrdi sad, pogotovo po ovim vrućinama, ja ne znam da li se to pere.
1: Sad ćemo saznati, u redu, hvala
6: ja
1: vam.
6: Hvala, doviđenja.
1: Što se tiče ovih pranja kontejnera, evo možemo to prvo odgovoriti.
3: Da. Pa znači, mi imamo plan pranja spremnika, ali s obzirom na veliki broj spremnika, znači, ne možemo često ih prati.
1: Koliko recimo često?
3: Pa jednom u 2 mjeseca recimo se opere svaka lokacija, ali je bitno znači da korisnici pravilno postupaju s otpadom i taj otpad odlažu u vrećicama, na taj način se onda štiti da se spremnik ne zaprlja, a po ovim visokim temperaturama neizbježno je da se ponekad i osjete neugodni mirisi.
1: Neka nam ova Hegedušićeva, naše slušateljice, bude okvirni primjer za to pitanje, što ako je nekome malo, treba dodatni spremnik, ima li pravo na njega?
3: Ima, da, s time da smo mi detaljno analizirali i konstantno pratimo znači potrebe korisnika na terenu i sukladno broju prijavljenih članova mi postavljamo broj i volumen spremnika na nekoj lokaciji i uz to znači korigiramo prema potrebama i učestalost odvoza. Tako je recimo baš u Hegedušićevoj ulici od 1. lipnja uvedeno pražnjenje zelenog spremnika 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. I onda kad zbrojite taj volumen na broj korisnika koji mogu otvoriti taj spremnik, to bi trebalo biti sasvim dovoljno, a i još to je mali kamion obilazi i prikuplja otpad pored spremnika. Ali evo svakako ćemo još jednom provjeriti i ako se ukaže potreba ćemo postaviti dodatni spremnik.
1: Evo još ćemo jedan telefonski poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan, se čujemo?
1: Da, jako dobro, izvolite.
7: Ma, samo sam mislio, gospođa je prije spomenula Jelićevu ulicu i baš sam gledao danas, došao je kamiončić pun papira i kartona i lijepo su 2 dečka spremnik pun stakla ubacili unutra i pomalo išli ča. Uglavnom staklo u karton. Mi se trudimo to odvajati, ovako je, i to je često, ja vjerujem da je često, jer čuo sam od supruge da je to znalo biti prije i tako. Mm-hmm. Evo, lijep pozdrav, živjeli.
1: Hvala, hvala. Evo što kažemo na ovo.
3: Inače, praksa kad se na terenu utvrdi da je u spremniku kontaminirana frakcija, da se to onda istrese zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Ovo me malo iznenadilo, ukoliko je u vozilu bio karton, da su onda oni spremnik sa staklom iskrcali u kamion. Provjerit ćemo, evo, ko je danas bio u Jelićevoj.
1: U Jelićevoj, ulici, dobro. Nećemo više telefone primati jer smo pri kraju emisije. Evo, žao mi je, nekada zaista ovih pola sata mi se čini da bi trebalo trajati barem tri puta više. Ne, ali ćemo kratko proći kroz mailove. Javila se naša slušateljica koja je već ovo pitanje uputila gradonačelnici, a radi se o divljem deponiju, kako ona kaže, iza parkirališta 3. maj u Liburnijskoj ulici, i kaže da opominje već dvije godine o tom problemu i da je taj deponij sve veći. Pa evo, Liburnijska ulica iza parkirališta 3. maj, treba baciti oko.
3: Da. Provjerit ćemo, sad je pitanje da li se radi o javnoj površini ili privatnoj parceli, i onda je nadležnost upitna čija je, ali uglavnom, evo, provjerit ćemo, proslijedite na mail pa ćemo provjeriti.
1: Kaže naš slušatelj, može li gospodin, to se na direktora odnosi, objasniti koji je točno obujam posla djelatnika koji čisti ulice. Naime, u našem kvartu djelatnik redovito prođe od klupice do klupice, malo pomete i to je uglavnom sve. Zanima me je li on zadužen za skupljanje smeća s travnatih površina poput boce, papira, opušaka, limenki i sličnog otpada. Možete i vi je odgovoriti. Dakle, zanima nas obujam posla djelatnika koji čisti ulice.
3: Koji čisti ulice, on bi trebao, znači, čistiti ulice i nogostupe, i ako recimo usput može pokupiti neke manje komade, a inače imamo drugu službu održavanja zelenih površina koji brinu o čistoći zelenih površina. Ukoliko su te površine obuhvaćene programom koji je ugovoren s jedinicama lokalne samouprave.
1: Novo naselje Krnjevo, moglo bi biti, kaže slušatelj, bilo gdje u gradu, nema problema na čistoću, uredno prazne spremnike. Problem su građani. Kontejneri od plastike i papira zatrpani su smećem. Dok je od smeća gotovo prazan, misli na kontejner da je gotovo prazan, kad kaže smeće, pretpostavljam da misli na zeleni. Nisu to ubacili iz Turske, samo određena zgrada ima pristup otvaranju. Da se prasne kazna po zgradi, prestalo bi to nedopustivo ponašanje. Tko dopušta nered, vidi sliku. Poslao nam je slušatelj i sliku. Eto, ova tema o kojoj smo malo prije govorili,
3: da,
1: o kojoj,
3: evo,
1: bi se trebalo govoriti,
3: se
1: valjda,
3: u kratko nadovezat. Već smo ranije rekli, i gospođa je rekla da se ostavljaju vrećice pored. Direktor je rekao koliki je udio nečistoća u spremnicima za reciklabilni komunalni otpad. Mi smo svjesni tog problema i to nama stvara poteškoće u poslovanju. I stoga mi sada detaljno analiziramo stanje na terenu, cijeli taj sustav, i radimo neke prijedloge da se to unaprijedi zajedno sa gradom Rijekom.
1: Uh-huh. Mi još ne možemo znati koji su to prijedlozi dok se mi sa gradom
3: izrade,
1: ne dogovorite.
3: Da, to je u fazi izrade, pa kad bude gotovo, onda ćemo
1: o tome izvijestiti javnost. U redu. Nekoliko minuta prije kraja, htjela bih vas još pitati, gospodine Velimiroviću, imamo, kada to sve sažmemo, dva, ja ću reći, velika problema. Prvo je minus društva kao takvog, a drugo je edukacija građana. Ovaj prvi dio me zanima, s obzirom da, evo, i naša sadašnja izvršna vlast je već 2023. kad je bila obustava rada u čistoći, tada su bili gradski vijećnici i oni su već najavljivali reviziju. Danas vode grad. Hoće li biti te revizije? Jer nešto je dovelo, neke odluke su. Ja pretpostavljam da neka odgovornost mora postojati kada se jedno komunalno društvo dovede do ovakvog stanja, minusa 5,6, ponavljam. E sad, to nije pitanje direktno upućeno vama, ali možda komentar na to. Mislite li da je potrebno napraviti reviziju svega što je rađeno do sada?
2: Pa sad ja vam mogu dati onaj dio koji obzirom da nisam pravnik, i evo sad kako sam ušao u ovaj komunalni sustav, ja dolazim, što kako se kaže, to iz privatnog ili realnog sektora, ali činjenica je onaj dio koji naravno znam da ovaj, s cijenom javne usluge i isto tako, znači, svaka jedinica lokalne samouprave, ona upravlja tom cijenom, ona to donosi, tu cijenu, i povećanje kroz općinsko ili gradsko vijeće. Ono što nije nekakva velika, nešto jako pametno što ću reći, da bivša vlast u trenutku kad je vidjela da troškovi poslovanja rastu, što rastu i svake godine, i ljudski rad i nafta i tako dalje, ova nafta je nikad skuplja, ono što plaćamo, da nije zapravo odlučila tu cijenu javne usluge povećati, nego, ako smije tako reći, oportuno je pustila da ta cijena 4 godine ostane nepromijenjena, iako je znala da društvo već u prvom kvartalu će ući u veliki minus.
1: Ali to... Nova vlast nije pokrenula za sada reviziju.
2: U kom smislu mislite reviziju?
1: Poslovanja društva.
2: Pa revizija u principu, mislim, kako da kažem, ja po onim mojim saznanjima, to koliko ja imam, a evo treba bi znati sad ako nešto se desilo, na kraju koraja postoje neko ko će se time baviti, nije tu se desilo nešto da je nešto, ne znam, krivo knjiženo ili da je nešto, jednostavno usluga nije na vrijeme korigirana, jer to bivša vlast je odlučila iz nekih svojih razloga to ne napraviti, iako je znala da će društvo završiti u velikom minusu, valjda to pred izbore, kako ja nisam političar i nije to moj posao.
1: Niti moj.
2: Tako da ne vidim tu nekakvu reviziju, osim u smislu da su se ponašali neodgovorno. Mm-hmm.
1: S druge strane, edukacija koju sam spomenula je možda presudna. Presudna. Možda sam sad ja upotrijebila pretešku riječ, ali jako važna.
2: Ne, ne, upravo ste. Ima tu, ono što smo evo, razgovarali prije emisije, mi isto u ovom tom dijelu nismo imali osobu koja unutar kompanije koja se bavi edukacija, PR i marketing, pa smo sada zaposlili osobu koja će se time baviti i apsolutno se slažem s vama. To je neki dio na koji ćemo to će nam biti veliki fokus, to je proces koji traje, koji treba krenuti od djece u dječjim vrtićima, u školama. Imamo sad plan da sa gradom Rijekom već na jesen se dogovorimo neke aktivnosti sa gradskim vrtićima i školama, da krenemo sa tom edukacijom i to je nešto što moramo kontinuirano raditi, jer bez toga ove stvari o kojoj smo danas pričali jednostavno se... Znate, idealna je situacija koju ja zamišljam da... Kad nekog, što bi rekli, kad tamo neke dve nonice vide on nekog gospodina ili gospođu koji baca, ne znam, vrećicu kraj spremnika, pa mu kaže nemojte to raditi zato što to nije okej. Recimo, to bi bila idealna situacija, pa da se možda neko zbog toga, ako ništa drugo, posrami, ajmo tako reći. Jer ono što ja govorim, to sam samo, pa neću više. Znate, kad se pusti ta vrećica dole na pod i kad taj gospodin ili gospođa koji je neodgovoran misli da je neke novce ušparao, nije ih ušparao. Zato što mi moramo proći po to i mi to moramo pokupiti i moramo to negdje zbrinuti. Znači, dođe taj kamion popodne, dođe taj radnik, to postoji neki trošak, ima nekakva plaća, pa je druga smjena, pa se to mora negdje zbrinuti. Znači, ako neko misli da na neki način je tu ušparao neke novce, u principu to uvijek u konačnici plaćaju korisnici.
1: Baš sam htjela reći, na kraju zapravo to plaćamo mi.
2: Tako je.
1: Na našim računima.
2: Tako je.
1: Zašto sam htjela time završiti? Zato što u novije vrijeme često vidim ili čujem da kažu naši sugrađani, bilo je bolje prije, vratimo se na stare kontejnere, grad je nikad prljaviji, nikad više smeća nije bilo. To su česti, izuzetno česti komentari. Ali mislim da nikome nije u cilju vraćati se na staro, ali je jako potrebno naučiti na novo.
2: Ja se slažem. Jedan dio je, evo rekao sam ove brojke, da to je neki dio koji moramo analizirati, vidjeti, pokušati naći neko optimalnije rješenje, jer u ovom dijelu gdje je uveden taj sustav, imate korisnika koji valjda misli da ako prođe s onom karticom i plati varijabilni dio, da će ga valjda to koštat, ne znam, 100 eura i onda jednostavno s tom karticom ubaci taj otpad u žuti spremnik ili da kažem još bolje pod navodnicima ostavi kraj spremnika. I sad naravno da je velika većina korisnika da je odgovorna, ali da imate od tamo u zgradi od njih 20, da njih 3 puste kraj spremnika, već dođe tu mačka i golub i tako dalje. Sad, znate, mijenjati taj nekakav dio, to je nekakav proces koji će potrajati i koji treba krenuti već, što se kaže, od djece u vrtiću.
1: Dobro, hvala vam na razgovoru. Evo, kažem, puno je još toga što bismo mogli u ovoj emisiji otvoriti. Vjerujem da će biti neke druge prilike. Za sada zahvaljujem direktoru Komunalnog društva Čistoća, s nama je bio Igor Velimirović, a i rukovoditelj tehničke službe pri Čistoći je Edo Subašić. Hvala i vama što ste došli. Hvala i našim slušateljima koji se svakoga četvrtka u ovu emisiju javljaju i zajedno ćemo pokušati činiti ovaj grad sretnijim, boljim, urednijim, čišćim i ljepšim i od rujna. Sljedeća emisija Grad i vi, dragi vi, na rasporedu je 3. rujna. Hvala još jednom u ime cijele ekipe Radio Rijeke.

0: Uhićen je Željko Kerum, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićenje Željka Keruma komentirao je čelnik Mosta Nikola Grmoja, koji je pritom prozvao i HDZ.
1: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
0: Stigao je komentar spomenutog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
2: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: A opatijska policija uhitila je 35-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenje isprave. Zaustavljanje na izlazu iz Hrvatske na autocesti A7 kod Rupe, gdje je u kombiju pronađeno više od 1000 kg crnih morskih ježinaca koje je prema sumnjama policije namjeravao prodati u Italiji. Policajcima je pritom predočio i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Svi morski ježinci vraćeni su u more u opatijskom akvatoriju, a osumnjičenik je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku. Uz to je prekršajno sankcioniran zbog vožnje za vrijeme zabrane upravljanja i posjedovanja manje količine droge.

0: televizijskih gledatelja pamte po kultnoj seriji Smugovci, za koju je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Amaterskim filmom počeo se baviti za vrijeme studija. 70-ih je režirao nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, a na igranom filmu debitirao je s filmom Živi bili pa vidjeli o životu mladih, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 32 Celzijeva stupnja, vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 5,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićenje sinoć u Veloj Luci, gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen? U pitanje ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Grad Rijeka razmatra mogućnost aktualizacije riječkog kurikuluma zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Povod je inicijativa urednice programa Eli Pjace Plavšić, a u fokusu su nove teme poput mentalnog zdravlja, digitalnog nasilja i zaštite djece na internetu. Tijekom jeseni sastaće se stručna skupina koja je izradila kurikulum, a u raspravu će biti uključeno i mišljenje pravobraniteljice za djecu. Gradonačelnica Iva Rinčić poručila je da grad neće sam odlučivati o mogućim izmjenama programa, nego će to prepustiti stručnjacima, dok se zdravstveni odgoj u riječkim osnovnim školama nastavlja provoditi kao i do sad. Tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, grad Rijeka je ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka korisnicima će uz osvježenje i napitke biti osiguran i ručak. Dnevni smještaj dostupan je u prihvatilištima Ruže Svetog Franje na adresi Baštijanova 25A i Oaza u Žrtava fašizma 12. Grad Rijeka i pružatelji

Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni poslijepodne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka ide do 37. Slušali ste

0: Znamo da je vruće, ali ako ste negdje u nekoj rashlađenoj prostoriji, što većina nas nadam se da je, e onda je ovo bila prilika za ples uz Chemical Brothers. S vama pleše i popodnevna ekipa Radio Rijeke, samo da znate. Glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator, još uvijek Deni Gulija, čekamo da nam se za nekih tri kvarti ure priključi Domagoj Zorića. Ja sam Lena Stojiljković i ovog četvrtka poslije podne družit ćemo se, nadam se, u dobrom raspoloženju, da nam ništa ovaj dan neće pokvariti, jel tako? Manje više sve u redu i pod kontrolom. Možda ako ste na cestama, probleme bi mogli imati oni koji teže kopnu iz Krka. Naime, na Krčkom mostu kolona je trenutno u smjeru kopna od Njivica, pa je to evo možda razlog za nekakvu nervozu. Ako ne morate, nemojte, odgodite malo putovanje, pa ćete poslije kad se raščisti. Uhvatimo se mi knjige.
1: Lijepih, pet angažiranih, pet dječjih, tri puta pet.
0: E, sad kad smo se naplesali, onda možemo lijepo sjesti, da pa će leći, uzeti neko dobro štivo u ruke i ovo ljetno popodne učiniti još boljim. I preko ljeta VBZ knjižara surađuje evo s Radio Rijekom u našoj emisiji 3x5 na vaše zapravo zadovoljstvo. Em što saznajemo što se to tražilo posljednjeg tjedna i što je nekako najaktualnije među onima koji vole čitati, em što vas VBZ knjižara i ovog četvrtka nagrađuje, naš je broj 210777 i danas ćete dobiti jedan naslov, da pače, koji je zauzeo broj 1 na jednoj od tri top liste koje evo pregledavamo, a riječ je o dječjoj knjizi, lijepoj književnosti ili beletristici i publicistici. Ajmo krenuti od klinaca, da nam nisu nestrpljivi i da znate evo recimo što nekome pokloniti za rođendan, ako mu se brzo bliži, knjiga je uvijek sjajan dar. Na petom mjestu top liste najtraženijih dječjih naslova ovoga tjedna, Skandar i prokletstvo kostura, A.F. Stedman. Na četvrtom, Očaravajuća morska bića, Tom Jackson. Na trećem, I dalje te jednako volim, Keira Knightley. Na drugom, Gle, medo blijedi, na mom stolcu sjedi, to je za ove iz Gorskog kotara, Ross Collins. A na prvom, Zeko protiv mankija, Jamie Smart. Sada ćemo na beletristiku, petom mjestu ovoga puta pod drugim imenom Jodi Picoult. Na četvrtom, Žena u apartmanu 11, Ruth Ware. Na trećem, Branje tratinčica nedjeljom, Liana Cinquotti. Na drugom, Živi sumpor, Kelly Hart. A na prvom, Brončani snovi, Camilla Läckberg. I još nam je ostao publicistički top 5, namjerno sam ga za kraj sačuvala jer će broj 1 s ove liste biti i današnja nagrada. Strpite se još malo pa ćete saznati što je to točno. Na petome mjestu, Mala škola samopoštovanja, Yoon Hong-gyun. Na četvrtom, Reci mi gdje te boli, Rachel Zofnes. Na trećem, Tragovima Odiseja, Jasen Boko. Na drugom, Misli brže, govori pametnije, Matt Abrahams. A na prvom, Kratka povijest vremena, ni više ni manje nego Stephena Hawkinga. Evo kratke povijesti vremena uskoro u vašim rukama na 210777, rado ćemo vas čuti, no dajte mi evo prije toga samo da kratko opišem ovo dijelo, ma najpoznatiju knjigu o svemiru na svijetu. Njezin autor, znate ga, slavni teorijski fizičar Stephen Hawking, u njoj govori o pitanjima koja od davnina intrigiraju ljudski rod. Kako je svemir nastao, zašto je baš takav kakav jest, širi li se ili se steže? Budući da je potkraj 20. i početkom 21. stoljeća tehnologija doživjela strelovit uspon, Hawking je onda uveo i teme koje su u vrijeme kad je nastajalo prvo izdanje kratke povijesti vremena, bilo je to 88. tada su se učinile vrlo zagonetnima. Pa s obzirom na to da neka od nedavnih otkrića oblikuju drugačiju sliku stvarnosti, u ovom se izdanju govori i o crnim rupama, negranicama, crvotočinama i putovanju kroz vrijeme. Inače, Hawking je svoja popularno znanstvena djela pisao jednostavnim jezikom, zbog čega i te vrlo kompleksne znanstvene spoznaje postaju razumljivije širokoj publici. I onda nije čudno, jel, što je kratka povijest vremena prodana u više od 25 milijuna primjeraka i što je bila na listi bestsellera Sunday Timesa punih 237 tjedana, jer kažu to je uistinu knjiga koju bi trebala imati svaka biblioteka, a imat će ju vaša. Dobar dan. Pozdrav, tko nas zove?
2: Sretan Peuć.
0: Kako?
2: Sretan? Da.
0: Sretane, jeste li sretni?
2: A, je.
0: Je tako. Obilježilo vas ime, od toga pobjeć ne možete.
2: Ne mogu.
0: E, a recite mi, kratka povijest vremena Stephena Hawkinga, jeste li čitali u nekom od izdanja do sadašnjih?
2: Nisam.
0: Uh-huh. Inače, ove teme svemira, kako ih doživljavate? Meni stvaraju anksioznost, a vama?
2: Zanimljivo za početku.
0: Zanimljivo, sviđa vam se.
2: Da.
0: Da, meni se desi onaj paradoks da mi je klaustrofobično kada evo razmišljam koliko je to zapravo teško, nerazumljivo, ogromno i tajanstveno. Ali vrijedi svakako pročitati kratku povijest vremena Stephena Hawkinga, što ćete vi sretane i učiniti. Vaše prezime mi treba.
2: Peulić.
0: Kako?
2: Peulić.
0: Teulić.
2: Peulić,
0: P kao Pula.
2: Da.
0: Peulić, može. Procedura je ovakva, poklon Bon čeka vas na porti Radio Rijeke, dođite. Hvala. Prvo k nama, a onda u onu najnoviju VBZ-ovu knjižaru, najveću i najljepšu u Hrvatskoj, koja se nalazi na Korzu.
2: Hvala.
0: Može. Sretane, sretno dalje kroz život, javite nam se još. Hvala. Koji put, nemojte tako brzo i uživajte evo u kratkoj povijesti vremena, kada otkrijete sve te tajne svemira, svakako nam se javite.
2: Budem, hvala.
0: Pozdrav. Hvala također, do slušanja. Nova knjiga, novi pregled najaktualnijih naslova, ma, za čas, za tjedan dana.

Zato mi mislimo na vas jer vas volimo. Slušali smo Urbana i Četvorku, pjevaju nam o suncu. Sunce visoko na nebu i radi punom parom. U Rijeci u 13 sati izmjereno 36 celzijevih stupnjeva. Iako evo za riječko područje danas izdan ovaj crveni alarm, nismo najtopliji u Hrvatskoj. Topliji od nas je Knin, tamo je 37,2. Ima još dobrih vijesti, raščistilo se oko Krčkog mosta, pa sada nema gužvi, možete i u jednom i u drugom smjeru, na ostalim cestama manje više sve u redu. Nastavljamo dalje, čekamo najnovije vijesti u 14 sati. Sjajna pjesma grupe Cranberries pred nama, Animal Instinct.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru u petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu, a navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brse će opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su brse će svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a Pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate brse prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se...

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vlada je u Banskim dvorima potpisala sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Premijer Plenković je uoči potpisivanja sporazuma rekao:
2: sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
0: Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručuje nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
3: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Grad Rijeka priprema gradnju zajedničkog objekta Centra za odgoj i obrazovanje i Centra za autizam na Krnjevu. Izrada idejnog rješenja trebala bi početi na jesen, a grad će s nadležnim ministarstvom pokušati osigurati što veći dio potrebnih sredstava. Za dio učenika Centra za odgoj i obrazovanje u novoj školskoj godini osiguran je prostor u osnovnoj školi Kozala, dok se traži trajnije rješenje do izgradnje novog centra. Grad je za prijevoz učenika osigurao dodatnih gotovo 60 000 eura, pa će se prijevoz nastaviti bez prekida. Sport. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry Citya u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Iako bijeli imaju minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice na Rujevici, trener Matijaš Kek upozorio je da mjesta opuštanju nema. Ističe kako je Derry City čvrsta i taktički disciplinirana momčad, posebno opasna na domaćem terenu. Mladi veznjak bijelih, Branko Pavić, također očekuje tešku utakmicu.
4: Očekujemo sigurno jako tešku utakmicu, bit će motivirani oni dosta, ali mi isto tako, oni igraju na domaćem terenu, vjerujem da će pokazati više nego tu kod nas što su, ali ako ćemo mi biti na nivou kao što smo bili kod nas, mislim da će sve proći bez većih poteškoća sa nas.
0: Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti u našem programu od 19:30.
1: Vremenska prognoza.
0: 36 je Celzijevih stupnjeva u Rijeci, danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Slušamo Daru, ovogodišnju eurovizijsku pobjednicu i njenu pjesmu Banga Ranga. Bugarka je Dara, evo podsjetit ću. Imamo i mi svoje glazbene pobjednike koji nas iz vikenda u vikend šeću županijom pa i šire, a ovog vikenda među ostalim pozvani smo u Ičiće, Vajičiće, na 16. dane Ičića. A tko je pobjednik? Ha, Mauro Staraj. Dobar dan, Mauro.
1: Banga Ranga.
0: Ćao, jesi i ovu vježbo?
1: Naravno, novo se posebno pali.
0: Daj mi reci po domaću Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: E, bravo. Odgovor je točan.
1: Bangaranga, ćo.
0: Ćo. E, Mauro, dragi, ti i tvoja banda ovog vikenda na prebogatim danima Ičića, 16. po redu. Sve starta već sutra, završit će u nedjelju, malo ćemo evo kroz ovu našu čakulu proći i kroz program, ali vi ste nekako zvijezde i već sutra očekujemo vaš nastup u onoj predivnoj Ičićanskoj lučici.
1: Tako je, evo, tek prave hribarske kvešti je sve manje i svaka čast Ičićanom ki se i dalje trude da se tradicija održi, tako da ki nikad bil neka pride, a i oni ki su čuda puti bili, siguran sam da će priti ovaj put, jedna prava mediteranska atmosfera ku treba doživjeti. Doslovno i za naši ljudi, a i za onih stranci ki su nam prišli ko turisti, onih malo će ih je ovole to.
0: Je, da, nekako u onim prijašnjim godinama imali smo primjedbe na te ribarske fešte, jer su obilovale mirisom ćevapčića i sličnih delicija koje isto tako volimo, ali ni to bilo to. U zadnje vrijeme, pa evo i Ičićani na tome inzistiraju, nekako su lokalni okusi i mirisi došli u prvi plan. I lokalna glazba, što nam je evo itekako drago i važno.
1: Pa normalno, mislim, ono, ako gledamo uvijek treba njegovat svoje. Ako si pul mora, naravno da će se riba parićevat. Nima niš protiv čevapčića, ja ću ih isto raditi.
0: Apsolutno, da.
1: A isto tako, čuti domaću muziku je, nažalost, sve manje okolo i onda je lepo da do nekih stvari držimo i da se to daje održava. Mm-hmm. Pa tako jutra morate prići skupa Ičići, kada nastupam pre nas grupa Cukar i kafe, a onda tamo oko 11 večer i mi. Naravno, gledajte to kao jedan after party koncert od Jakova Jozinovića.
0: Ok, dobro, to si ti rekao.
1: Ja sam rekao da jedino lud čovjek mora delati koncert na dan koncerta Jakova Jozinovića, ali evo, ja sam dovoljno lud čovjek pa to delam, ali vjerujem da svaki ima svoju publiku i vjerujem da ljudi neće faliti. I samo se nadam da će biti lepo vreme, prognoze su dobre.
0: Ma da, skuhat ćemo se.
1: Tako da kugat ćemo se sigurno, tako da se stvarno veselim ovoj pravoj ljetnoj večeri pul mora.
0: Bome znaš da i mi. Spomenar je onaj album o kojem smo već i pričali u programu Radio Rijeke, puno pjesama i vrtimo zgliste, ne silaziš, to su neke tvoje omiljene, jel tako, domaće kancone na kojima si odraso i koje si onda odlučio nekako prepakirati u svoj aranžman i u svom stilu otpjevat. To je, čini mi se, po ovim najavama koje čitam, nekako sutrašnji, središnji dio tvog nastupa i La Bande, jel tako?
1: Pa to je središnji dio našeg nastupa celo ovo leto, kad je album Šalvan, to u stvari je bila neka moja oda, priznanje mojim lokalnim idolima s djetinjstva. I kako imamo puno mlade publike, želel sam da se te pjesme ne pozabe, nego da ih i mladi čuju ponovo. Tako da smo ih napravili u jednom svom ruhu i danas kad po svemu ča vidim posljednjih par mjeseci jako dobro su se čepale pur mladeh, a i prisjetili onih malo starijih ki su ih naslišali u originalu i jako mi je drago da je to tako postalo.
0: Tog albuma više ni nema za nabaviti, sve si podijelio, prodao.
1: Prodalo se je, a su bile kazete, što je netipično za današnje vreme, ali naravno sve se danas vodi na streaming servise, tako da ti god će čuti na svim streaming servisima, a namjerno smo šli na tu limitiranu seriju, tako da se stvarno oni ki su ga nabavili osjećaju posebno. Od albuma se odavno ne zarađuje.
0: Znam. Dobro, ali od ovakvih svirki, da, što je tebi u benefit, a nama je u benefit što ćete nas zabavljati sutra na večeru u Ičićima i čaćemo kantat sve te kancone ke volimo i ke su nam drage i lepe i vraćaju nas u neka vremena koja smo možda malo i zaboravili.
1: A ti ja pogotovo čuješ.
0: Čuj, da, ja samo moram reći, dakle, sutra Cukari kafe i Mauro Stara i La Banda tamo negdje od 8 na večer u sklopu dana i... Večer su Kantridersi na istom mjestu, pa znaš, sutra kad odradite svoju svirku, onda se vidimo ponovno i u subotu i u nedjelju u Lučici.
1: Jasno. Kamo ćeš poći ovaj vikend? Jasno, poćeš u Ičići.
0: A daj mi reci, koja je neka tvoja tajna veza s Ičićima? Sigurno je imaš.
1: Pa mislim da su to ljetne ljubavi, evo, ako ću biti iskren, mene svoje Kičići sledali ko na plaža kad se po ceste voziš Beverly Hillsa serije na koje smo odrasli, i onda normalno te zaljubljenosti prve i ono, ta nada da ćeš vidjeti simpatiju, pogotovo što su Ičići nekada po noćeži veli, Kalipso je bil i mjesto za izlazak, pa su bili pjena partiji, uglavnom samo lepe uspomene, samo lepe uspomene.
0: Koja su to leta? To su neke rane 2000-te, je li tako?
1: Kasne 90-te.
0: Dugo pamtiš.
1: Ja, to istina.
0: A daj, poveži mi sad, kaže Branko, naš glazbeni urednik, stavit ću pjesmu Medveja, pa ti poveži Ičiće i Medveju kako god da znaš. Ja znam kako, iz Ičića, iz Lučice s barkom, do Medveje se okupat, pa se vratit nazad, jel to dobar prijedlog?
1: I onda spustit krov i državnom cestom broj 66 do Plomina i nazad. Fenomenalno.
0: Ej, ja idem časa do dalje. Dajemo se negdje naći, idemo skupa taj džir napraviti.
1: Nema problema. Može.
0: Šalim se. Ostajem na ovom mjestu, imam još neke stvari za odradit. Tebe puštam da uživaš u ovom pravom ljetnom danu. Sutra, a šta, goli ćemo doći s obzirom nove temperature zraka, 37 je inače u Rijeci, ne znam da li znaš.
1: Tako je, dress code ako ste razmišljanjem u goli.
0: Goli.
1: I to boje, evo, ča više goli to boje.
0: Čuli ste Maura, dao vam je sve upute, a mi ćemo vas još jednom pozvati na 16. dane Ičića u vikendu pred nama, već od sutra pa sve do nedjelje. Kažem, osim ovog bogatog programa, ono što posebno izdvajaju je i onaj Eno Gastro, znači puno dobrog pića, sjajni lokalni proizvodi koje ćete, evo, osim što ćete ih moći kušati i kupiti, tako da to je nekakva nota bene ovogodišnjeg izdanja ove manifestacije, se ne šlepo, o čemu ćemo i mi još u programu Radio Rijeke svakako govoriti. Mauro, vidimo se sutra navečer, ajde, prepoznaću te po očima.
1: Hvala, po mraku, po pjesmama i svakaku. Hvala ti na pozivu, na sve klepek besedah, još jedan put pozivam sve da pridu Ičići jutra, da imamo jednu pravu ljetnu noć za pamćenje.
0: Hvala tebe i Veli Bušić ti šaljem.
1: Bušić.
0: Hvala, bog.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket u 18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
3: Osvježenje. Sladoled Bondi. 3 komada u pakiranju. Euro 55. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš?
4: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.

0: Presa vrijeme.
1: Počeo je još jedan toplinski val čiji bi vrhunac, evo kako najavljuju, trebao biti za vikend. Mi ćemo po najnovije informacije u Riječki ured Državnog hidrometeorološkog zavoda. S nama je meteorolog Igor Lisac. Dobar dan, Igore.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Jesmo pri vrhu, je li tako, Rijeka i ovo šire područje kada se mjere temperature zraka?
2: Jesmo. Da, evo Rijeka mjeri, sad je bila na 37, izgleda da je zadnjih 10 minuta u nekom padu, pa ćemo vidjeti. Jučer je maksimalna temperatura nastupila oko 14 sati, možda je to za danas, a možda i nije, to ćemo sutra vidjeti točnije. Ali da, što se tiče Knin, mjeri 37, evo, i to je to.
1: Da, dobro. Onako je kako ste nam, evo, kažem, i najavljivali, a sada nas zanima malo preciznije što će biti dalje, a pogotovo za vikend i sutra već.
2: Da, pa evo, pred nama je nekoliko sličnih dana. Prizemno smo u polju povišenog tlaka zraka, izjednačenog, znači nema gradijenata u tlaku zraka. Također i situacija na visini je stabilna, pod utjecajem smo grebena i sve to nam donosi vedro i sunčano vrijeme s uglavnom slabim vjetrom i dominantno sjeverozapadnog smjera. More će biti u skladu s time, malo valovito, te će temperature blago rasti, kako ste rekli, do nedjelje. Sitnih razlika naravno će biti u danima koji slijede, no generalno situacija je takva. Pa evo, i trenutno nad područjem je vedro, puše slab vjetar, od sjeverozapadnog do jugozapadnog smjera, more je malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati, rekli smo 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 23%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 23, Platak 28, Porer, Sveti Ivana Pučini 29, Ogulin Cres 33, Senj Klana 34, Pula, aerodrom Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Grobnika stav 35, Pazin Kostrena Viškovo 36, te Bakar Kukuljanovo Rijeka na 37 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Opatija 25, Crikvenica i Mali Lošin 26, te Malinska 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1017 hektopaskala, te je u padu. Što se tiče prognoze, do kraja dana ostaće vedro i sunčano, kao što smo i rekli u uvodu, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar, a morat će biti malo valovito. Sutra u petak dosta slično, vedro i sunčano, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhaće uglavnom slab do umjeren vjetar i to sjeverozapadni, no ujutro i na večer će mjestimice biti i bure, a more će još uvijek biti i dalje malo valovito. Što se tiče temperature zraka, ona blago raste. Prek sutra u subotu, gotovo identičan dan, pretežno vedro, ponegdje s malo više oblaka i možda par kapi kiše. Vjetar će biti slab, uglavnom sjeverozapadni, a more malo valovito. Temperature zraka jutarnja u blagom porastu, dnevna bez neke veće promjene. Nedjelja i ponedjeljak slični suboti, možemo samo ukratko reći.
1: Tražit će se mjesto više na plažama među turistima ovog vikenda, ali valja podsjetiti, nemojte onom najtoplijem dijelu dana se izlagati, pogotovo suncu, a noćno kupanje, Igor, uvijek je bila dobra opcija, jel tako?
2: No, tako je, temperature su nešto niže, nisu preniske, neće ni one padati iznad 20, ali da, noćno kupanje preporučamo iz ureda. Da.
1: Odlično, i sladoled na plaži o kojem će nam pjevati Miki Solus, vama Igore hvala i reći ću uživajte u nastavku ovog vrućeg dana.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke danas aktualno. Nakon što je jučer potpisan aneks kolektivnom ugovoru kojim se operativnim djelatnicima Riječke čistoće povećava plaća za 200 eura bruto, direktor KD Čistoća Igor Velimirović u našoj emisiji Gradi Vi, Dragi Vi još jednom ponovio da novog povećanja cijene usluge za građane neće biti. Velimirović je istaknuo kako će povećanje plaća društvo godišnje stajati oko 1,3 milijuna eura. Budući da čistoća posluje u višemilijunskim gubicima, na pitanje gdje će se naći taj novac, direktor je odgovorio da će dijelom biti pokriveno od prihoda koje čistoća ostvaruje povećanjem cijene koje je stupilo na snagu prvog dana ove godine, a dijelom racionalizacijom troškova i povećanjem učinkovitosti. Što to zapravo znači?
2: Velika većina radnika koji savjesno obavljaju svoj posao, ima i određeni broj radnika koji to rade manje savjesno, pa onda ne znam, evo kad ja čujem da neko dođe i završi svoj posao i u 10:30 se šeće na komunalnoj garaži i misli da je završio taj svoj posao, to nešto što nije prihvatljivo i
0: sada će netko to kontrolirati.
2: Evo, sutra ide prvi izvanredni otkaz za kolegu koji misli da ako počne svoj posao u 5 ujutro da je u 10:30 da može šetati po garaži. Nažalost, nešto što je bilo prihvaćeno ponašanje dugi niz godina, di rukovoditelji nisu mogli utjecati ili kad biste napisala nekakva opomena, tako evo valjda bivša uprava to nije reagirala, sad taj više dio tako nećemo dozvoljavati, znači sigurno ćemo povećati učinkovitost.
0: Velimirović je dodao i da se značajne uštede očekuju i boljim razvrstavanjem glomaznog otpada, budući da je zbrinjavanje takvog otpada više struko skuplje od pravilno razvrstanog. A jedan od najvećih problema s kojima se susreću građani u čijim mjesnim odborima još uvijek nisu uvedeni individualizirani spremnici za odvajanje otpada jest gomilanje smeća u postojećim takozvanim starim kontejnerima, ali i oko njih. Kada se planira nastaviti uvođenje novih spremnika u preostale dijelove grada, pitali smo Edema Subašića, voditelja tehničke službe Riječke čistoće.
3: Do sada smo novi sustav uveli na području 16 mjesnih odbora. Na jesen, odnosno 1. studenog, planiramo sustav implementirati na području mjesnog odbora Podmurvice i Mlaka. U rujnu i listopadu ćemo imati podjelu kartica za te korisnike koji će biti tad uključeni u novi sustav. Međutim, i paralelno mi radimo, uređujemo lokacije za postavu spremnika i nakon toga ćemo onda ići na Škurinsku dragu i Belveder. Planiramo kroz godinu i pol da će to se privesti polako kraju.
0: Govoreći o higijeni već postojećih spremnika, Subašić je rekao kako se oni peru otprilike jednom u 2 mjeseca, ali je pozvao građane da bio otpad odlažu u zatvorenim vrećicama kako bi se smanjili neugodni mirisi tijekom ljetnih vrućina. A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i financijski investitor, premijer Andrej Plenković.
4: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Ne prestaju reakcije na sinoćnje uhićenje Željka Keruma, nekadašnjega splitskoga gradonačelnika i čelnika Hrvatske građanske stranke koja u splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Kerum je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Državni inspektorat je još 2019. izdao rješenje o njegovu rušenju, no objekt je i dalje tamo. Kako je to moguće, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
5: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostora

0: onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: A početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
2: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina-Istra.
1: Iz svijeta. Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. Stanovništvo i turisti se evakuiraju, a poginulo je troje vatrogasaca. I dalje gori i u Francuskoj te u Španjolskoj, u čijem je središnjem dijelu objavljen kraj izvanredne situacije, no premijer Pedro Sanchez najavljuje da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
3: Ja negocijalo desde el punto de vista técnico.
4: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke, i to nas u ostalo mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
1: Rano jutro s masovni ruski napadi balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz SAD-a, gdje je prema njegovim riječima predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. Članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom noćašnjega masovnog ruskog zračnog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi. Prije nego što se uputio na područje napada, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su sve službe reagirale brzo i učinkovito.
5: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstarećem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
1: Još malo iz Primorsko-goranske županije. S obzirom na najavljeni novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka, uz osvježenje i napitke, bit će osiguran i ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetog Franje, Baštijanova 25A i Oaza u ulici Žrtava fašizma 12. Opatijska policija uhitila je 35-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenje isprave. Zaustavljanje na izlazu iz Hrvatske na autocesti A7 kod Rupe, gdje je u kombiju pronađeno više od 1000 kg crnih morskih ježinaca, koje je prema sumnjama policije namjeravao prodati u Italiji. Policajcima je pritom predočio i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Svi morski ježinci vraćeni su u more u opatijskom akvatoriju, a osumnjičenik je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku. Uz to je prekršajno sankcioniran zbog vožnje za vrijeme zabrane upravljanja i posjedovanja manje količine droge. Grad Rijeka pokrenuo je projekt uređenja parkirališta uz sportsku dvoranu Dinko Lukarić na Brešćinama. Na mjestu sadašnjeg neuređenog parkirališta planira se izgradnja 66 parkirnih mjesta kako bi se poboljšao pristup dvorani i riješili problemi s parkiranjem tijekom sportskih događanja. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

0: i ishođenje dozvola, a posao bi trebao biti završen do kraja godine. Vrijednost investicije procjenjuje se na nešto više od 480 tisuća eura, a sredstva za radove planiraju se osigurati u gradskom proračunu za 2027. I za kraj, u Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski, kojeg generacije televizijskih gledatelja pamte po kultnoj seriji Smogovci, za koju je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Amaterskim filmom počeo se baviti za vrijeme studija. 70-ih je režirao nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, a na igranom filmu debitirao je s filmom Živi bili pa vidjeli, o životu mladih, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Albert Petrović.
2: Osim je govorio, igrat ćemo koliko nam oni dopuste. Kek je obrnuo retoriku, kaže, Irci će igrat koliko i mi dopustimo. Za njega je susret s Derijem deja vu, jer je s Mariborom već igrao protiv njih u kvalifikacijama Lige prvaka. Evo čega se sjeća.
3: A mi smo već imali prednost iz Maribora, ja mislim, ali još uvijek su išli od prve do zadnje minute ko da je rezultat 0-0, takvi su i danas, a zato jako poštujem protivnika, jako poštujem njihov gard, njihov govor tijela. Na kraju pokazali su i na Rujevici da su ozbiljna ekipa i zato u tom smjeru išla i priprema za uzvrat.
2: A mi se spremamo za izravni prenos u našem programu od 19.30. Prije Rijeke na teren će u istoj ligi konferencijskoj istrčati Varaždinci i to na jugu Češke. Protiv Jabloneca brane gol prednosti iz Varaždina, početak u 18. Sat vremena kasnije Hajduk kreće na Cipru u obranu dva razlike iz Splita, liga je europska. A u Ligi prvaka Dinamo je doznao protivnika u trećem pretkolu. Na Maksimir već u utorak stiže Sopić sa svojim Žalgirisom. Odahnuli su modri jer im je kao mogući protivnik u play-offu otpao zloglasni AEK. Naš Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde te lige u Charlotteu porazili 4-3 najbolje igrače Meksičke lige. Apropo lige, Messi se, kažu, vratio trenizima, a Michael Olise još nije. Najbolji svjetski asistent snimljen je na karipskoj plaži okružen ljepoticama. Prema tome, sine, ne odlikaši, nogometaši. Gianni Infantino dao je za 211 nacionalnih nogometnih saveza rok do 19. rujna da podrže plan prema kojem bi privatni ulagači mogli steći do 20% udjela u novoj Fifinoj tvrtki. Jedan od potencijalnih ulagača je brat Trumpovog zeta. A mi pričamo o Kerumu. Aziz Abdul, staroga Idi Amina unuk, bavi se boksom i poput djeda opsjednut je Škotskom, pa je nastupio na igrama Commonwealtha u Glasgowu. Tu je glavom udario u bradu protivnika, mrskog Engleza, pri kraju borbe. No kako mu tu ne uganđaju kao doma, odmah su ga poslali doma. I na kraju rezultat za pamćenje. Hrvatska Fiji 67-4. Sport je rukomet, svjetsko prvenstvo mlađih juniorki. Maja Elena Hajdinjak zabila je 19 pogodaka.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: probušena guma.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: I ovog popodneva u četiri manje kvara donosimo friške, friške informacije iz Hrvatskog autokluba kako bismo bili bolji, oprezni vozači. Irvin Filipović danas će nam pomoći u tome. Dobar dan, Irvine.
3: Dobar dan također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
2: Pozdrav, vruće.
3: Pa je, da, ljetno je godišnje doba, no mi se uspijemo sklimatizirati, da. Ali evo vjerujem da i da sudionici u prometu koriste i tu tehnološku inovaciju, tako da vjerujem da i njima nije toliko teško, no naravno treba će nam kao i uvijek malo strpljenja u smislu čekanja, pa i gužvi poslijepodnevnih radnog dana, ali naravno turistička smo zemlja, a tome ste vi živi svjedoci, kako to izgleda na našim cestama, sada posebice kada idemo prema kasnim poslijepodnevnim satima, kada ćemo se i oni zapravo skupljati sa plaža natrag prema apartmanima, drugi će pak doći tijekom ovog vikenda, ponovno u većem broju počinje i Ferragosto. No eto, krenuši od sadašnjeg trenutka na vašem širem području, bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, to je svakako dobra informacija. Ima jedna nesreća na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam, 35. km u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim trakom. Pa eto, i takve incidentne situacije se događaju. Možemo malo pripaziti sa naše vozačke strane na onaj sigurnosni razmak između vozila. Oni koji kreću prema unutrašnjosti, otprilike 2 sata, nešto je pojačao promet, tako da se trenutno bila jedna prometna nesreća, pa se vozi usporeno između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac smjer Zagreb. Na samom izlasku sa autoceste A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje smjer Zagreb bez gužvi, bez zastoja. Nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. Dinamičan promet, primijetite ih, čujete oko sebe, vidite mopedisti, motociklisti, biciklisti u većem broju, pa eto su i vi na 4 više kotača, obavezno provjeravajte mrtvi kut.
2: Irvine, vi ste to sve rekli, rekla bih, u jednom dahu.
3: Da, pa eto, repeticija s mater studiorom 20 godina,
2: tako da nije
3: teško.
2: Da, razumijem. Neka vam, evo, vama naravno i kolegama u HAK-u ovo popodne prođe što mirnije, kao i nama na cestama koji jesmo, koji se vozimo u svim mogućim smjerovima. Za danas toliko, hvala još jednom i uživajte u nastavku dana, Irvine.
3: Hvala i vama, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38 i domaća rajčica Grampolo, euro i 9. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće crveno stolno grožđe euro 99. Tell me, znaš što voliš?
2: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

Svira nam nek svira još malo, evo, a ja ću se ušuljati u kraj pjesme kako bih vam rekla da je u prometu manje više sve ok po onome što mi znamo. U samom centru grada nemamo nekih prevelikih gužvi, nešto malo više prometa kako vidimo na sjevernom koridoru, dakle duž ulica Pomerio, tamo nastavno Fiorella LaGuardia, u Ćotinu evo se dosta crveni bit će da stojite na semaforu pa se evo zbog toga stvorila gužva, a drugo je manje više sve prohodno. Pomalo ljudi, čuvajte se, evo gledam i ceste oko plaža, još se nije zagužvalo, ali vjerujem da ćete u nastavku dana, pa većina vas, iskoristiti ovo pravo ljetno vrijeme za otići bučnuti se u more. Što nam je ono rekao naš Igor, kolika je temperatura mora? 25 na Kvarneru, ma ko pupica. Nastavljamo dalje uz Enice, za 15 minuta, malo manje, ćemo o nekim događanjima koja nas očekuju danas i večeras.

U jednu pjesmu zajedno svi, mi možemo pjevati i bodriti naše koji su danas u Irskoj večeras kod Derry City-a u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Znate da bijeli imaju onu minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice. Navodno su čvrsti, taktički disciplinirana momčad, a kažu posebno opasna na domaćem terenu. No nadam se da su se naši dečki u svlačionici dogovorili da će ih oderati upravo na tom domaćem terenu, što im evo od srca i želimo, naravno pričamo o rezultatima figurativno. Sve ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke večeras od 19:30, dakle Derry City i Rijeka, nogomet uživo ovdje kod nas. U međuvremenu, a i poslije toga, ima nekih događanja na koja možete otići da pače. Ajmo danas krenuti recimo od Kraljevice i to onako obrnuto. U 21 sat tamo je Enis Bešlagić u Kraljevici sa svojom hit predstavom Da sam ja neko na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski. Ako vam je više do pjesme, onda na drugu bandu županije, naime u sklopu ovogodišnjeg Kastavskog kulturnog leta, večeras u 21 sat na Lokvini. Na repertoaru je program naslovljen Od šansone do opere. Nastupaju Kristina i Robert Kolar, Goran Prša i Vladimir Babin. A u Rijeci se sve nekako koncentriralo na zatvoreno, što je dobro, pod klimu, i to u zgradu Krasnu Novu. Još uvijek je tako zovemo novom zgradom gradske knjižnice Rijeka u art kvartu Benčić. U 20 sati večeras je tamo Bruno Šimleša. Susret s ovim autorom, kažu, namijenjen je i mladima i odraslima, a cijeli razgovor i druženje sa Šimlešom bit će u znaku predstavljanja knjige U srcu divljine. Dakle, Šimleša od 20 u gradskoj knjižnici Rijeka. A ur vremena ranije u 19 na istom mjestu u knjižnici bit će Meteo književni susret, tijekom kojeg će Zoran Vakula, poznati popularni meteorolog, predstaviti Pretežno vedro, svoj prvi meteo strip, strip s anegdotama iz svijeta meteorologije, isto tako zbirku Vjerske teme i vrijeme. Govorit će o vremenu, klimi i nekim mogućnostima i nemogućnostima te razlikama pučkog vremenoslovlja i suvremene meteorologije. Evo, sigurna sam da će biti itekako zanimljivo. Vakula je faca, nema sumnje, pa ima i svoju pjesmu. U nastavku smo uz Antu Keša i Sašu Antića.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grabolo euro i 9. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
2: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Krećemo iz svijeta. Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. Toplinski val zahvatio je i našu zemlju, pa Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez i zbog dugotrajne suše te povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedan put upozorava.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Nakon što je jučer potpisan aneks kolektivnom ugovoru kojim se operativnim djelatnicima Riječke čistoće povećava plaća za 200 eura bruto, direktor KDA Čistoća Igor Velimirović u našoj emisiji Gradi vi, dragi vi još jednom ponovio da novog povećanja cijene usluge za građane neće biti. Kazao je kako će povećanje plaća društvo godišnje stajati oko 1,3 milijuna eura. Budući da Čistoća poslu u više milijunskim gubicima, na pitanje gdje će se naći taj novac, direktor je odgovorio da će dijelom biti pokriveno od prihoda koje Čistoća ostvaruje povećanjem cijene koje je stupilo na snagu prvog dana ove godine, a dijelom racionalizacijom troškova i povećanjem učinkovitosti. Što to zapravo znači?
2: Velika većina radnika koji savjesno obavljaju svoj posao, ima i određeni broj radnika koji to rade manje savjesno, pa onda ne znam, evo kad ja čujem da neko dođe i završi svoj posao i u 10:30 se šeće na komunalnoj garaži i misli da je završio taj svoj posao, to nešto što nije prihvatljivo i
3: sada će netko to kontrolirati.
2: Evo, sutra ide prvi izvanredni otkaz za kolegu koji misli da ako počne svoj posao u 5 ujutro da je u 10:30 da može šetati po garaži. Nažalost, nešto što je bilo prihvaćeno ponašanje dugi niz godina, di rukovoditelji nisu mogli utjecati ili kad biste napisala nekakva opomena, tako evo valjda bivša uprava to nije reagirala, sad taj više dio tako nećemo dozvoljavati, znači sigurno ćemo povećati učinkovitost.
0: Velimirović je dodao i da se značajne uštede očekuju i boljim razvrstavanjem glomaznog otpada, budući da je zbrinjavanje takvog otpada višestruko skuplje od pravilno razvrstanog. I pred kraj sportski podsjetnik. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry City-a u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige. Podsjetimo, bijeli imaju minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice, a večerašnji susret možete pratiti u našem programu od 19 sati i 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 36,5 stupnjeva. Toplije od Rijeke je Senj s 36,7, te Knin gdje je 37,1. O vremenu sutra će meteorolog Igor Lisac.
5: Vedro i sunčano. Krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Ljeto. To

has all my bad reviews, the war, the children.

0: Poznat vam je ovaj glas, jel tako bi? Ovaj milozvuk kojim vas mazimo u programu Radio Rijeke. Pjeva nam Matija Cvek koji će da u visine 7. kolovoza stiže na Kastavsku Crekvinu. Biće to jedan sjajan koncert uz Matin band The Funkensteins. Ovih dana vam s guštom dijelimo evo ulaznice za ovaj koncert. Želimo da dođete gore, da se možda i malo raskladite, do tada ovaj toplinski val možda malo i popusti, ali prije svega evo da uživate u brojnim hitovima koji nam Matija Cvek već nekoliko godina za redom redovno servira, jel tako? 210777, to je naš broj, već ste krenuli zvati jer ste pametni. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Pozdrav, tko je uz nas?
1: Pozdrav, Ružica.
0: Ružice, Matija Cvek i vi?
1: Idealna kombinacija.
0: Idealna.
1: Ma najbolja.
0: Ajde. Znate njegove pjesme, pjevat ćete u glas?
1: Pa ne znam sve, ali većinu znam.
0: Mm-hmm. A što vam
1: je
0: se...
1: jako dobro.
0: E, što
1: jako
0: vam se posebno dobro sviđa, to me zanima.
1: Znate šta, mlad čovjek koji jako dobro pjeva.
0: Mm-hmm. Još je i autor.
1: Još je i autor, da. I ove zadnje stvari su mu izvrsne, baš to je shvatio. Mm-hmm. Nešto posebno, evo. Evo. Jedan od rijetkih koji mi se baš ono istaknuo. Mhm. Od tih mladih umjetnika.
0: Je, publika ga voli, voli ga i struka, znate da je i dobitnik.
1: Skroman je.
0: Mm-hmm, e, to je ono možda nešto da, što evo se i treba cijeniti, pa zato Matiju voli publika, kažem, ali i struka.
1: I mlado i staro.
0: Tako je, on je nagrađen i Porinom za album godine, a onda se evo i promaknuo zaista u jedno od najvažnijih imena naše domaće glazbe.
1: I inače lijepo pjevao.
0: Taman da ću vas pitati, jeste li ga gledali na koncertu za... Ja sam isto hitila o Ćadu i baš je lijepo pjevao.
1: Lijepo pjevao, baš ono.
0: Evo, vi ćete, Ružice, na Crekvinu kad dođete, hoću zatvoriti oči i zamisliti da Matija pjeva samo vama. A onu publiku koja bude oko vas ćete ignorirati, može?
1: Može, dogovoreno.
0: Kako vam je prezime?
1: Saršon,
0: ovako, ulaznice dvije će vas čekati na ulazu u Crekvinu.
1: Dobro.
0: Ne znam zašto mi je izletila ova porta, uopće to zanemarite. Dakle, na ulazu u Crekvinu te večeri, od 21 sat je početak. Dobre. Dođite malo ranije. Inače, evo, nagradu koju ste ovako dobili za ovu kratku čakulu zaista je vrijedna. 25 eura je ulaznica u pretprodaji.
1: Neki dan je pobjeglo.
0: Pazite, uvijek dođe ono pravo vrijeme i danas je očito ovaj četvrtak popodne bio dan za vas.
1: Idealan.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama,
1: hvala,
0: Ružice.
1: Prijatno.
0: Uživajte i dalje uz program Radio Rijeke, ali i na koncertu Matije Cveka. Ja sam sigurna da će on izvesti i svoju pjesmu Ptice, koja sad već broji dovoljno staža, ali evo, meni jedna od ljepših i koje volim čuti kad ih Matija pjeva. Uz tu pjesmu nastavljamo dalje. Budite nam blizu.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
4: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru u petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu, a navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
3: Margaretino leto.
0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Zoni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brse će opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su brse će svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate Vabrseć prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza pojist i popit.
0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametnih.

Slušamo Gorillaz. Mnogi su u njima uživali, prvo na In Musicu u Zagrebu ovog ljeta, a onda evo nedavno i u Trstu. Gorillaz malo kvarim, ali već je kraj pjesme, kako bih vas još jednom pozdravila u ime popodnevne ekipe Radio Rijeke. Popodnevno večernje, razne su to kombinacije. Uglavnom glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić i Lena Stiljković su trenutna ekipa. No dan je, nije gotov, imamo još do kraja i tekako, čak i uzbudljivog sadržaja. Bit će to utakmica Derry City-a i Rijeke koja u 19:30 počinje u Irskoj, a moći ćete ju pratiti u programu Radio Rijeke uz našeg Ivana Ribarića. Glazbu vam onda do ponoći biraju u kombinaciji Branimir i Ana Marija Domić, naš Domagoj ostaje s vama isto tako do kasnih sati. Ja ću vam još dugovati vijesti u 18, a onda i one redovne servisne informacije tamo negdje oko 7:15. Što god da radili ovim trenucima, nadam se da se hladite, onako dobro hladite, činite to uz Radio Rijeku. Evo, to je poruka. Čekamo nove vijesti za manje od 5 minuta.

0: Poljski državljanin priznao je da je oskvrnuo gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je njegova odvjetnica. Počinitelj je tijekom ročišta, koje je trajalo 15 minuta, kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara, pa je svojim postupcima na to želio skrenuti pozornost javnosti. Tužiteljstvo smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a sud bi odluku trebao donijeti tijekom dana. U tijeku je pretraga konobe sinoć uhićenog Željka Keruma, zbog koje je i pokrenuta istraga protiv nekadašnjeg splitskog gradonačelnika. Iako Kerum ne sudjeluje u radu gradskog vijeća, njegova stranka HGS dio je vladajuće većine na čelu s HDZ-om. Obistinile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine, a koje pokazuju da se pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HRT je rekao:
1: možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
0: Vatrogasna društva iz Rijeke, Brinja i Donjih Andrijevaca dobila su nova vatrogasna vozila za šumske požare koje nabavlja Hrvatska vatrogasna zajednica. Ova protupožarna sezona teža je od prošle, s 54% većom izgorjelom površinom i 7% više požara. Zbog toplinskog vala Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na pojačan oprez, a diljem zemlje postrojbe su u pripravnosti. A s obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka, uz osvježenje i napitke, bit će osiguran i ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj 25A i Oaza u ulici Žrtava fašizma na broju 12. I pred kraj sport. Nogometaši Rijeke večeras gostuju kod Derry City-a u uzvratnoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige od 19:30, što ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke. Iako bijeli imaju minimalnu prednost od 1-0 iz prve utakmice, trener Matijaš Kek upozorio je da mjesta opuštanju nema. Ističe kako je Derry City čvrsta i taktički disciplinirana momčad, posebno opasna na domaćem terenu. Mladi veznjak bijelih, Branko Pavić, također očekuje tešku utakmicu.
2: Očekujemo sigurno jako tešku utakmicu, bit će motivirani oni dosta, ali mi isto tako, on igra na domaćem terenu, vjerujem da će pokazati više nego tu kod nas što su, ali ako ćemo mi biti na nivou kao što smo bili kod nas, mislim da će sve proći bez većih poteškoća sa nas.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrućina ne popušta. U Rijeci je u 17 sati izmjereno 36 stupnjeva, a najtopliji u Hrvatskoj je Senj, tamo je 39. O tome što nas čeka sutra, meteorolog Igor Lisac.
4: Vedro i sunčano. Krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja je bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme je za domaćeg u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €38 i domaća rajčica Grabolo €9. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
3: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

Radio Rijeka i dalje uz vas, 19 sati i gotovo 15 minuta, vrijeme za naše servisne informacije, ajmo krenuti od vremena. I dalje nam je izuzetno vruće, u 19 sati najtopliji u Hrvatskoj Senj s 35,4 stupnja, a u Rijeci kaže mjerni uređaj, podsjetit ću, na travi, iznad trave, na 2 metra visine i po svim onim parametrima kao i obično 36. Za sutra isto tako na snazi je crveni meteoalarm zbog visokih temperatura i dalje i ovog toplinskog vala koji je stigao i u Hrvatsku. Biće vedro i sunčano, a onda sutra, krajem dana i u noći, kažu ponegdje s više oblaka. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More sutra malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri biće od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17. Najviša dnevna temperatura zraka na cijelom ovom području sutra od 33 do 38. Unatoč tim visokim temperaturama zraka najavljeni su mnogi radovi, pa puno nas će sutra biti bez vode zbog tih radova. U Rijeci ulica Brig od broja 71 do 108 i Tijani brojevi 1, 2 i 2A vode neće imati od 9 do 13 sati. Također u Rijeci sutra bez vode vodovodna ulica, brojevi 24, 26, 30 i 45 te Ružićeva kućni broj 41 bez vode, dakle od 8 do 10 sati. Također sutra u Rijeci bez vode ulica Dinka Šimunovića, kućni broj 2/1, kao i ulica Brestovice u Kastvu, i to kućni brojevi od 10/1 do 10/7 u vremenu od 8 do 11 sati. Ostajemo u Kastvu sutra bez vode. Tamo će biti ulice Kudeji, brojevi od 59 do 66, Lešćevo, svi brojevi, Principovo, Šajno, Ferenci, Dovičići, Kulići, to smo sad već prešli na Viškovo, Peščićići, Donji Sroki, Vozišće, brojevi 53 pa od 61 do 63a, Valjani, svi kućni brojevi, Gornji Sroki od 93 do 103 pa od 127a do 131c Neparni i od 138 do 138c. Također na području Viškova sutra bez vode Kosi, brojevi od 1 do 9, od 16 do 19 i od 119 do 128. Svi vi, dakle, Kastavci i Zviškova koji ste pročitani u ovom zadnjem bloku, sutra bez vode od 8 do 14 sati. Vraćamo se u Kastav, ulica Rubeši sutra bez vode od broja 123 do 185 u vremenu od 8 do 11 sati, pa onda Spinčići, brojevi od 81 do 109, od 138 do 145a, 156, 158a, 165c do 167, vode nećete imati od 8 do 11 sati. I još ćemo malo ponovno na Viškovo, ulica Trtni, svi kućni brojevi sutra su bez vode od 7.30 do 14 sati i 30 minuta. Što se tiče liburnijske strane naše općine, to je potrošača u Opatiji, sutra bez vode ulica Ivana Brozine, večeras od 22 sata pa do 3 ujutro, ulica Ivana Brozine Slovana, brojevi od 1 do 12 i Kastel San Pietro Terme. Dakle, ponovit ću, večeras ste bez vode od 22 sata pa do 3 ujutro. I za kraj još samo jedna informacija iz HEP-a. Sutra će bez struje na otoku Krku u Puntu biti dio Starobašanske ulice oko Beach Bara Medane, i to u vremenu od 8 do 10 sati. Evo, rekli smo sve što znamo, nadamo se da neće biti nekih izvanrednih isključenja. Svo ovo gradivo ponovit ćemo ma već sutra ujutro, tako da možete poslušati reprizu ove emisije. A za večeras pozivamo vas da i dalje ostanete uz nas. Idemo u Irsku na nogomet od 19 sati i 30 minuta. U izravnom prijenosu ove važne nam utakmice s vama će biti kolega Ivan Ribarić. Evo, već je tu i priprema se. Forza Fiume, niš drugo za kraj.

A 19:30, evo nas u studiju Radio Rijeke gdje ćemo pratiti uzvrat drugog pretkola konferencijske lige između Derry City-a i Rijeke. Lopta je na centru, sve spremno za skorašnji početak ove utakmice. Rijeka sa prednošću od 1-0 stiže sa Rujevice, tamo je Toni Fruk donio tu prednost koju Rijeka želi sačuvati ili još bolje povećati i ako je ikako moguće što mirnije izboriti plasman u treće pretkolo konferencijske lige. Počela je utakmica, Rijeka u svojim gostujućim plavim dresovima, ova nova varijanta s ovim točkicama, sa možemo reći crno-plavom kombinacijom i odmah ubača Jankovića u kazneni prostor s lijeve strane, ali otišlo je to preko cijelog 16-terca daleko na drugu stranu. Domaćini u istoj kombinaciji u kojoj su bili i na Rujevici, dakle ovim svojim crveno-bijelim dresovima, i odmah jedan prekršaj Rijeke na sredini terena. Majstorović je napravio prekršaj kao kapetan, odmah tamo rasprava sa portugalskim sucem Joaom Gonsalvesom koji će voditi ovaj dvoboj. Eto, onom prvom dvoboju smo imali Španjolce, a u ovom drugom ćemo imati Portugalce, a sve ćemo to pratiti ovdje iz našeg riječkog studija na Korzu. Ponavljam, može li Rijeka izboriti to treće pretkolo konferencijske lige? Nećemo o mogućim eventualnim protivnicima koji također u ovome trenutku igraju svoj dvoboj, o tome ćemo eventualno ukoliko se Rijeka približi tom plasmanu. Sada Derry City odmah sa jednim ozbiljnim napadom, sa ozbiljnom gužvom u 16 metara Riječana, ali su uspjeli to nekako riječki blok i veznjaci odbiti dalje od svog 16-terca. Utakmica se igra na Ryan McBride Brandywell Stadiumu, jedan mali stadiončić u Londonderiju ili Derryju, ovisno pitate li Irce ili Britance, na sjeveru irskog otoka, i ako je suditi po ovom pogledu preko ekrana, travnjak u vrlo dobrom stanju, vremenski uvjeti dobri, nema kiše, nema barem po ovome preko ekrana ni vjetra. Rijeku je jučer dočekala kiša kada su sletjeli u Derry i 15 stupnjeva, što je apsolutno olakšanje s obzirom na temperature ovdje na Kvarneru. Danas slično, otprilike 16 stupnjeva u vremenu ove utakmice, reklo bi se idealni uvjeti za pružanje dobre nogometne partije, a kažem, Rijeka ima tih 1-0, tako da nema zašto srljati, nigdje juriti, žuriti, no kao što je Matijaš Kek najavljivao i upozoravao u nekoliko intervjua između ove dvije utakmice u ovome tjednu, nema nimalo mjesta podcjenjivanju. Sjevernoirci su itekako ozbiljna momčad, pogotovo na svojem travnjaku, vrlo tvrdi, vrlo borbeni, agresivni sa tim karakterom. I evo ih opet u kaznenom prostoru Rijeke, ponovno udarac, ovoga puta Majstorović to blokirao, pokušao je kapetan Duffy, koji je i ono prvoj utakmici bio najopasniji pojedinac Derija, ali ovdje malo čak nekako i prelagano ušao u 16 metara u trećoj minuti, no Majstorović je to kapetanski odradio, jedan nesporazum između Pavića i Gojaka i Duffy je prošao, ali blok Majstorovića koji je lijevu nogu postavio na pravo mjesto i spriječio da Duffy bude još opasniji za vrata Rijeke. Ajmo na sastave dok se ne zahukta, jer se čini da je utakmica vrlo, vrlo dobro krenula. Kek ništa nije mijenjao odnosno na taj prvi dvoboj, dakle isti sastav, Todorović je na vratima, Oreć i Devetak su na tim obrambenim krilnim pozicijama, Barko i Majstorović par stopera, zatim Dantaš i Pavić u tom veznom redu, tu su jasno i Gojak i Fruk i Janković te Adua Džeji u vrhu napada. Opet taj stalni problem, Rijeka nema krilnih igrača, što moraju u ovom slučaju kao i prije tjedan dana odrađivati Janković i Gojak. Ta sapunica ovoga tjedna koju vjerujem da ste pratili sa Šotičekom, gdje je na kraju završila tako da je Šotiček umjesto Rijeke otišao u Hajduk, jer Rijeka neće robovati sa tim da je netko ucjenjuje za minute, a pogotovo znajući karakter Keka, tako da i dalje Rijeka u potrazi za tim krilnim pozicijama. Jasno, prelazni rok traje još više od mjesec dana, tako da vremena ima, a uz dužno poštovanje Derry City-u i Gojak i Janković na krilnim pozicijama bi morali biti dovoljni za proći ovo drugo pretkolo. 5 uvodnih minuta, Derry 0, Rijeka 0, kao da nakon tog juriša Iraca u prvoj minuti Rijeka sada uspostavila laganu kontrolu, odnosno
uspostala taj svoj blok, dojam je da prepustila posjed Ircima, barem u ovom uvodnom dijelu, i čekat će svoju priliku. Ako je nešto sigurno, to je da će irska momčad morati biti daleko ofanzivnija i nešto vjerojatno i više riskirati u ovome dvoboju u odnosu na onaj susret na Rujevici, gdje su bili začahureni u svojih 16 do 20 metara i zapravo u dva navrata samo izašli naprijed preko prekida. To je ono što će morati posebno obratiti pozornost riječka momčad, obranu kornera i tih centaršuteva, jer je tu Derry City najviše problema radio u tom prvome susretu, ali u principu bez ozbiljnog udarca ostao prema vratima Todoroviću. Da kažemo i sastav Tiernana Lynča, koji također nije previše toga mijenjao, manje više sve ono što smo vidjeli na Rujevici, dakle Maher na vratima, Lyons, Foster, Demigen, McLean, Fleming, Twisk, Olajinka, O'Reilly, Chapman, Duffy i Boyce. Taj Michael Duffy, kapetan sedmica, je igrač koji je bio i najopasniji u tom prvome susretu. Eto, vidjeli smo i ovdje već u uvodnim minutama njegov prvi i jedini za sada pokušaj koji je Majstorović blokirao, ali opet ide domaćin po lijevoj strani, na ovoga puta uzima Pavić loptu bez prekršaja, Gonsalves se nije oglasio, pa pokušaj Fruka da progura tamo Chapmanu kroz noge, no to nije prošlo. Spominjali smo tog Chapmana i u prvom dvoboju, igrač koji igrao protiv Rijeke i prošle sezone u redovima Shelburna, a mislim da ne bi imali ništa protiv da isti rezultat se ponovi večeras kao i prije tih, a skoro godinu dana, kada je Rijeka tada u Dublinu slavila sa 3-1 kod Sheffielda u jednoj utakmici gdje je onako i opasno živjela na samome kraju, ali sa prekrasnim pogocima i Dantaša i Oreća uspjela doći do te pobjede koja je tada značila i jesen minimalno u konferencijskoj ligi. Novi ubačaj je ovoga puta s desne strane, to je bilo onako vrlo neugodno, možda je i lizalo gredu sa one gornje strane, pokušao je Lyons Foster, dojam je da mu je lopta prešla preko noge, ali bilo je za trenutak malo neugodno za Todorovića, no procijenio je Todorović da to ne mora dirati i nije dirao, tako da je dobio samo ispucavanje, točnije loptu u svojim nogama. Todorović danas, za razliku od Riječana koji igraju u ovoj drugoj varijanti dresa, točnije u tamnim dresovima, on je u žutom, tako da ga je zapravo vrlo, vrlo jasno vidjeti i primijetiti na travnjaku. Novi napad Rijeke iz zadnje linije, u osmoj smo minuti susreta, još da spomenemo, dakle da po onome što vidimo preko ekrana ima i lijepi broj riječkih navijača koji je otputovao na svojevrsni izlet i malo osvježenje temperaturno na sjever Irskog otoka. Po onakom prvoj procjeni i nekom brojanju, rekao bi stotinjak pripadnika armade koji su ovdje iza Todorovićevog gola u ovom prvom poluvremenu. Nakon 8 nepunih minuta i dalje Derry 0, Rijeka 0. Devetak ide po lijevoj strani, pokušaj da se lopta u for gurne za Adua Jaya, ali to nije bilo precizno, samo za stopere McLeana i Damigena u ovoj situaciji. I opet Derry jako brzo prihvaća taj posjed. Derry koji u ovih uvodnih 9 minuta je momčad koji ima više loptu u svojim nogama, rekao bi da imaju više loptu ovih 9 minuta nego što su imali u svih 90 na Rujevici, ali za sada ne mogu nešto konkretnije kreirati osim tog udarca Duffya u 5. minuti kada je Majstorović blokirao. Dakle, nakon 9 uvodnih minuta ovdje preko ekrana što pratimo skor za utakmicu u Derryju između Derry Citya i Rijeke, rezultat 0-0. Ićemo na prvi glazbeni predah pa se onda odmah vraćamo, pogotovo ukoliko se nešto brzo dogodi.

pratimo i dalje utakmicu uzvratnu drugog pretkola konferencijske lige između Derry Citya i Rijeke. Ovdje s riječkog Korza nakon 13 minuta 0-0, ali sa jednom velikom, velikom prilikom koju su imali domaćini prije dvije minute. Boyce je ostao potpuno sam nakon što je tamo po lijevoj strani Duffy sjajno prošao i izvozao Gojaka i Oreća. Boyce pucao sa ruba kaznenog prostora, ali imamo prvo sada napad Rijeke, a Duađe, evo gola, evo gola, bit će vremena da pričamo o Boyceu i sjajno obrani Alekse Todorovića, jer na drugoj strani Danila Duađe pogađa za vodstvo Rijeke od 1-0 u 14. minuti. Ovdje je čak preko ekrana iznenadio i režisera, vidjeli smo samo ovaj završni trk a Duađeja preko lijeve strane koji se odhrvao svom braniću i sjajno pogodio suprotnu malu mrežicu i lakše se diše. Apsolutno se lakše diše, tamo je izgubio netko loptu, čini mi se Damigen, uzeo mu je a Duađej i onda lijevom nogom pogodio suprotni kut kada je došao do vrha peterca, neobranjivo za Mahera i Rijeka vodi u ranoj fazi 1-0, rekao sam nakon te tog trenutka straha prije dvije minute i sjajne šanse koju je imao Boyce, ali Aleksa Todorović je fenomenalno obranio njegov udarac, gađao je Boyce donji desni kut, Todorović rukom to fenomenalno zaustavio i eto odmah minutu kasnije na drugoj strani Danila Duađej kažnjava taj promašaj Derry Citya i Rijeku dovodi do prednosti od 1-0, ukupnih 2-0 i vjerujem da sada će biti znatno lakše igrati ovdje u Derriju za Rijeku. Jasno, ništa nije ni približno gotovo jer smo tek prošli 15 minuta utakmice u ovome uzvratu, ali najbolji mogući početak za Rijeku da iz prve šanse, iz prvog udarca dođe do prednosti i da malo splasne ta i nada i agresivnost koju su pokazali igrači Derry Citya u tom uvodnom dijelu utakmice. Ovdje baš kardinalna pogreška Damigena kojemu je vraćena lopta, on je to baš tvrdo primio, Danila Duađej bio dovoljno blizu da odmah iskoristi to lošije primanje, uzme loptu, sjuri se prema petercu, odhrva Damigenu koji mu je pokušao s leđa zasmetati i mirno to realizirati, nastavlja a Duađej taj svoj sjajan niz u europskim utakmicama, neka ih bude što više u ovoj sezoni i utakmica i njegovih pogodaka, jer treba će pravi Duađej apsolutno Rijeci u ovoj sezoni, a ako je ovaj početak naznaka onoga što bi mogli gledati ove sezone da Duađej iskorištava te šanse koje dobije odmah, onda definitivno bi Rijeka mogla biti znatno uspješnija nego što je to bila u prošloj sezoni. 16 minuta dakle iza nas, olakšanje apsolutno za Rijeku s ovim golom a Duađeja u 14. minuti, vodstvu od 1-0, ukupnih 2-0 protiv žilavih Iraca koji su minutu prije, rekao sam već, minutu prije riječkog gola imali tu sjajnu šansu koju je Todorović obranio. Boyceu opet prodora po lijevoj strani irske momčadi, centar šut na vrh peterca, ali Todorović pravovremeno izlazi sa svojih vrata i hvata tu loptu. Odlike za sada velike sigurnosti kod Todorovića koji jasno nema previše iskustva, koji je dugo bio u sjeni Zlomislića kao rezervni vratar prošle sezone. Referencijama uoči početka sezone, uoči ovih prvih utakmica da je Todorović jedinica, da je on taj golman s kojim Rijeka ulazi u sezonu, a kada vidimo ovakve obrane i ovakvu sigurnost, onda nema razloga da Rijeka poseže za još nekim rješenjima na tržištu, ali vidjet ćemo, naravno ima još dovoljno vremena, cijeli kolovoz gdje će sigurno biti još i dolazaka i odlazaka Srujevice. Trenutno je ipak najvažnije ovo što gledamo u Derry Cityu, odnosno u Derriju, gdje Rijeka ima tih 1-0 u 18. minuti pogotkom a Duađeja prije 4 minute i novi napad preko Pavića, Pavić Dantaš, a Duađej, ali ovoga puta ravno u Mahera. Ostao je za trenutak engleski napadač sam na vrhu 16 terca, lopta Dantaša u pravo vrijeme u taj prostor. Sjajno to Portugalac vidio, a Duađej primio, odmah gađao desnom nogom, ali preblizu je to bilo ovoga puta vrataru irske momčadi, no napravio je Duađej dovoljno posla za sada u ovih uvodnih 18 minuta u ovoj
prvoj polovici ovog prvog poluvremena, što je ovdje sada svirano, tamo je ostao ležati netko od Iraca, Gonsalves za trenutak zaustavio igru, pokazalo se i sunce u Deriju, gdje jasno je i sat vremena manje zbog te vremenske razlike, tako da je kod njih sada tek 18.48, pa ima još nešto sunca. Ovdje je Adua Jay bio u duelu sa McLeanom, McLean izvukao deblji kraj, ali nakon što je za trenutak ostao na travnjaku, pridigao se i evo ga već u novoj borbi sa Adua Jayem. Duga lopta prema naprijed, tamo devetak Janković na lijevoj strani, Janković se izvukao prema sredini, pa onda opet ostavio prema lijevoj strani, Dantaš devetak, ide Rijeka unatrag, sada sa i ovim pogotkom i sa tom prednošću ukupnom od 2-0, apsolutno Rijeci se još manje žuri, a upravo je posjed taj koji olakšava posao, kontrolu utakmice, jer Deri je u tih prvih 15 minuta imao više loptu u nogama, Rijeka se uglavnom branila i imao tu prvu veliku šansu preko Bojsa, ali sjajna obrana Todorovića. Dakle, 20. minuta, golom Adua Jaya iz 14. Rijeka protiv Deri Citya u Deriju vodi sa 1-0, ima ukupnih 2-0, mi ćemo malo zasvirati pa smo opet brzo ovdje u našem studiju gdje pratimo ovaj dvoboj drugog pretkola.

I dalje iz našeg riječkog studija na Korzu pratimo uzvratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige između Derry City-a i Rijeke. Nakon 26 minuta Rijeka vodi 1-0, ima ukupnih 2-0 nakon što je u 14. minuti Daniel Aduadjei pogodio za riječko vodstvo poslije velike pogreške Damigena koji je izgubio loptu, a onda Aduadjei se sjurio u peterac sa čovjekom na leđima i pogodio u suprotni kut mirno, staloženo kao pravi napadač za svoj prvi pogodak u ovoj novoj sezoni i nastavak tog svog dobrog niza u Europi. Sjetimo se onih njegovih golova prošle sezone i u onom dvomeću skoro protiv Sparte iz Praga, pa onda jasno i kasnije Omoni, onaj važan gol petom u Nikozi, još nekoliko golova koje je zabio u Europi, a eto i svoj račun otvorio već i u ovoj prvoj gostujućoj utakmici europskoj u novoj sezoni. Nakon toga gola imala je i Rijeka, ali i Derry po jednu šansu u ovom periodu od kada nas nije bilo. Dakle, u 22. minuti jedan ubačaj sa lijeve strane, nakon pogreške Pavića, McLean je skakao glavom, ali pucao visoko preko gola bez posla za Todorovića. 3 minute kasnije, jedan brzi izlazak Rijeke po lijevoj strani, Janković je onim svojim karakterističnim ulaskom na desnu nogu i udarcem pokušao iznenaditi Mahera, ali gađao ravno u njega. Evo sad opet akcije Derry City-a, odnosno napada, no Oreć je pročitao njihovu namjeru, koji Irci sa sve većim brojem igrača stižu u zadnju trećinu Rijeke, što jasno otvara i puno prostora iza njihovih leđa, ali za sada jako malo smo vidjeli od Rijeke prema naprijed. Dva udarca Aduadjeia i to je uglavnom bilo to uz ovaj pokušaj Jankovića. Ta boljka koju smo spominjali, dakle nedostatak brzine, igrači koji bi eventualno pobjegli sa svojom brzinom po tim krilnim pozicijama, poput, odnosno ono što ne mogu jasno napraviti Gojak i Janković u najvećoj mjeri, i to je za sada možda i glavni problem za Rijeku, ne samo u ovoj utakmici, već na početku ove sezone. Ali dobra je stvar ta da Rijeka ima relativno ok početak sezone sa ovim dvomećom sa Derry City-em, pa jasno u nedjelju i početak HNL-a na Rujevici protiv Rudeša. Vjerojatno da su mogli sami birati ždrijeb, teško da bi Rijeka mogla bolje izabrati za početak prvenstva, iako jasno nema razloga ni potrebe da se nikoga podcijeni. To drugo kolo sa Dinamom, pitanje je hoće li se igrati onaj vikend poslije, s obzirom da je Dinamo prošao u Ligi prvaka, da li da će igrati utorak. Rijeka ako ovo odradi do kraja kako svi očekujemo će igrati u četvrtak i jasno je da onda će biti jako teško naći termin, tako da lako moguće da će Rijeka taj vikend imati slobodan između dvije europske utakmice, a tko će biti njen protivnik, o tome ćemo malo kasnije, još nema potrebe o tome razgovarati s obzirom da ovdje smo tek prošli prvu trećinu utakmice. Sada je jedan oštar start na Pavića i bit će prvi žuti karton, to je za Twiska javna opomena, nakon što je Pavić progurao loptu, Twisk uklizao i postao prvi igrač sa žutim kartonom. Vrlo zakašnjeli start i Gonsalves nije previše dvojio, odmah izvukao karton, a Rijeka dobila prekršaj koji čini se neće ići biti izvađan, tako da se ubacuje u kazneni prostor, već se ide širiti igru, opet pokušati izvući igrače Derry City-a što više prema naprijed. Točno pola sata igre, Rijeka ima 1-0 od 14. minute golom Aduadjeia. Mi ćemo opet malo se okrenuti glazbi, a onda smo brzo ponovno tonom i slikom ovdje u riječkom studiju, točno tonom, jasno, samo mi smo u studiju slikom, ali vi samo tonom gdje pratimo ovaj uzvratni dvoboj gdje Rijeka za sada sve ima pod kontrolom.

Evo nas opet u našem riječkom studiju na Korzu, gdje pratimo uzvrat drugog pretkola konferencijske lige između Derry City-a i Rijeke. Nakon 35 minuta Rijeka ima 1-0, ukupnih 2-0 u ovom dvomeću sa Ircima, nakon što je Aduadžej u 14. minuti postigao pogodak u ovome dvoboju za tih trenutnih 0-1 i za relativno mirno brođenje ovim prvim poluvremenom. Malo prije Rijeka još jednu šansu imala, dva kornera u nizu, jedna gužva gdje je prvo Fruk pucao u blok, pa onda i Janković također, njegov pokušaj bio blokiran, ali ono što je lijepo vidjeti da Rijeka ima kontrolu nakon što je možda tih prvih desetak minuta Derry City onako navalio i imao tu prvu sjajnu veliku šansu koju je Boys stvorio, ali Todorović fenomenalno obranio. Ponovno Dantaš pokušava podvaliti za Aduadžej, ali ovoga puta pročitano to između linija, točnije tamo je Damigen presekao to dodavanje. Nakon tih uvodnih 15 minuta Rijeka odmah kada je postigla pogodak zapravo uzela loptu, uglavnom zavladala travnjakom, imala posjed, imala još nekoliko udaraca i prilika i za sada sve ide svojim tokom, sve ide u jednom mirnom tonu, a nadajmo se da će tako se i nastaviti i kroz kraj ovog prvog poluvremena i kroz drugo poluvrijeme. Fruk u pokušaju pritiska na Damigena, koji je već pokazao da je sklon pogreškama, s obzirom da on bio taj igrač koji je izgubio loptu i Aduadžeju pružio priliku da postigne gol. Sada ovdje Janković je ostao na travnjaku nakon jednog, čini se, sudara koljenima, ali bit će sve u redu sa Jankovićem, koji jasno zna ukoliko uđe liječnička ekipa, morat će za minutu izvan travnjaka, tako da se brzo pridigao i od svega mislim da je samo out za Irce. Janković sa malom grimasom na licu, ali nastavlja ovu utakmicu, a ipak je bio out za Rijeku, koja je opet u polovici irske momčadi, devetak na lijevoj strani, gleda i traži nekoga od svojih suigrača da se oslobodi, pa onda spušta Fruku, ali čini se da je devetak predugo držao loptu kod tog auta, koja mu je sada oduzeta i bit će za Irce, za Lions Fostera na desnoj strani irskog napada, odmah izvedeno u sredinu terena, tamo Dantaš tijelom čvršći od Ola Jinke, ali Gonsalves kaže da je pritom napravio Portugalac i prekršaj. Ako se netko dobro razumije u ovome dvoboju, to je svakako Dantaš i suci, jer su portugalska družina na čelu sa Joaom Gonsalvesom. Nemamo VAR sustav u ovom drugom pretkolu konferencijske lige, nismo ga imali ni u onom prvom susretu, pa onda jasno sve ono što vidimo i sve ono što Gonsalves pokaže na travnjaku, to će biti i konačna odluka, onako povratak nekim starijem praćenju nogometa. Kažu neki da je to bolje, neki da je lošije, a eto, prepuštam vama mišljenje. U svakom slučaju nema vara u ovome dvoboju, a mi se nadamo da neće biti ni potrebe za nekakvim odnosno ne intervencijama, već nekakvim spornim situacijama, da će Rijeka ovo mirno privesti, prije svega ovo prvo poluvrijeme kraju, a onda jasno i cijelu utakmicu. Novi napad Derija po lijevoj strani, tamo se Duffy ponovno ubacuje u taj prazan prostor između Oreća i Gojaka, koji zajedno brane tu desnu stranu riječke obrane, a onda nakon što se Rijeka postavila u svoj blok, nije ništa preostalo igračima Derija nego loptu vratiti skroz unatrag do svojeg vratara, koji će to ispucati prema naprijed, pa onda sada Oreć iščeprkao loptu pored Duffya, Dantaš pod pritiskom Ola Jinke nije vidio da mu dolazi s leđa, e sada može biti možda opasno, ponovno Ola Jinka, ali već se Rijeka postavila u svoj blok, Lions Foster na desnoj strani, on i Ola Jinka kombiniraju, pa onda pokušaju da se pronađe prema naprijed O'Reilly, no nije došla lopta do njega, na kraju ipak nije out, ostavio je to u granicama igrališta O'Reilly, pa sada Duffy i na desnoj strani, ima ga i na lijevoj i na desnoj strani u organizaciji napada Derry City-a, koji dođe do ovih 30 metara od riječkih vrata, ali onda se nekako izgube u tom riječkom bloku. Sada ponovno u dubinu za Ola Jinku, ali izašao je na vrijeme Bar koji odnio u out. Mi smo u 39. minuti, Derry City 0, Rijeka 1, novi napad domaćina koji sada kao da su malo pritisnuli, ali nemaju
konkretni ni način ni pokušaj ulaska u tih 16 metara rijeke.

ide u najboljem mogućem redu. Dakle, 40 minuta iza nas, Derry City 0, Rijeka 1, Rijeka ima ukupnih 2-0. Idemo na posljednji ovaj glazbeni broj u prvom poluvremenu, pa ćemo ispratiti i završnicu prvoga dijela.

A vjerujemo da će one navijače Rijeke koji su potegli do Irske sigurno večeras uživati, nadamo se, u slavlju i u pivama sjevera, a ovdje ćemo ispratiti završnicu prvoga poluvremena iz našeg riječkog studija između Derry City-a i Rijeke. Rijeka ima 1-0 prednost i korner treći u ovome dvoboju, ubačaj Dantaša na 5 metara, tamo očišćeno, pa samo odbijeno do Jankovića, Janković prema Gojaku, Gojak na lijevoj strani, vara svog čuvara, Gojak ide na centar šut, tamo na drugu vratnicu je tražio, čini mi se, Barka ili Majstorovića, Majstorović je bio tamo, ali ipak prejaka mala lopta da bi ju Majstorović ukrotio, otišla je izvan granica igrališta, tako da će biti samo lopta za vratara Irske momčadi, za Mera koji nije ništa mogao u toj 14. minuti kada je Adua Jay sjajno pogodio onako baš napadački za tih trenutnih Derry 0 Rijeka 1. Brzi out za Rijeku, odnosno brzo izgubljena lopta domaćina, pa onda ponovno se traži Adua Jay, ovoga puta ispred njega očišćeno. Adua Jay koji je 12. pogotkom u riječkom dresu obilježio ovo prvo poluvrijeme, njegov peti od tih 12 u Europi i stvarno ga jako dobro služe te europske utakmice gdje je nešto ipak efikasniji. Sada će biti prekršaj, tamo je Oreć povukao svog čuvara na lijevoj strani, bio je to čini mi se Fleming koji je završio na travnjaku, da, ovdje Oreć ga očito povukao. U malo dalje od 16 metara, otprilike nekih 19-20 metara iz kosa s lijeve strane, idealno za ubaciti u kazneni prostor i stvoriti gužvu, možda je nepotrebno, ovdje Oreć išao na to povlačenje, ali tako je kako je, Duffy će biti kao i uvijek izvođač svih tih prekida kod Irske momčadi. Mi smo u 45. minuti, dakle vjerojatno nešto i zadnje što ćemo vidjeti u ovom prvom poluvremenu, treba se sada obraniti u ovoj samoj završnici. Duffy ide na oštar centaršuta.

Janković tamo na prvoj stativi, odnosno Barko odnosi glavom, može li se da Rijeka povući kontru, Fruk za Dantaša na desnu stranu, ali Dantaš je zatvoren, čeka dolazak nekoga od suigrača, samo je Fruk ovdje se ukazao, no ono što je puno važnije od toga hoće li Rijeka nešto napraviti iz ovog napada, to da je taj centar šut ili udarac što god bilo od Dafija anuliran i spriječena eventualna gužva u kazanom prostoru, ako dobro vidim, dakle još jedna minuta nadoknade će biti u ovom prvom poluvremenu, već skoro polovica te minute je i prošla i kako sada stvari stoje, Rijeka mirno privodi kraju ovaj prvi dio sa tim važnim golom u 14. minuti je Daniel Aduadjeja za to vodstvo od 1-0, za ukupnih 2-0 protiv Iraca i za, nadajmo se, mirno drugo poluvrijeme, ali evo Aduadjeja opet u kazanom prostoru, zagradio loptu, pa Janković onda puca skoro preko tribine, ali ne možemo reći da nismo navikli na takve udarce Jankovića koji još uvijek tražite svoje nišanske sprave, namješta ih, ali za sada, nažalost, ne može pogoditi, kako se kaže, s barke u more. Ovo je baš bilo loš jedan udarac koji je otišao visoko preko gola nakon što je Aduadjeja sve lijepo pripremio, a ovoga trenutka Gonsalves se i zadnji put oglasio u prvom poluvremenu, dakle Derry City 0, Rijeka 1 od 14. minute i pogotkom Daniela Aduadjeja koji je vrlo raspoložen danas, koji je vrlo aktivan, koji jako puno toga radi prema napred, a ono što je najvažnije napravio, to je ona njegova najvažnija zadaća, postigao je pogodak nakon što je Damigen izgubio loptu, a Aduadjeju ukrao, sjurio se prema petercu sa Damigenom na leđima i pogodio suprotni kut za vodstvo Rijeke od 1-0 za ukupnih 2-0 uoči, nadajmo se, završih 45 minuta ovog dvomeća između Derry City-a i Rijeke, 15 minuta pauze, pa se početkom drugog poluvremena opet čujemo iz ovog našeg riječkog studija, dakle nakon prvoga poluvremena golom Aduadjeja, Rijeka protiv Derry City-a u Derry-u vodi 1-0.

Evo nas opet u našem riječkom studiju gdje pratimo uzratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige između Derry City-a i Rijeke. Počelo je drugo poluvrijeme. Rijeka nakon prvoga dijela ima prednost od 1-0, ima ukupnu prednost od 2-0, 4 minute u nastavku, nismo ništa značajnije ni propustili ni vidjeli, jer za sada bez šansi i prilika u nastavku, uz jednu promjenu koju su domaćini napravili u svom sastavu. Boys, koji je imao uvjerljivo najbolju šansu za Derry City u obje ove utakmice, kada je u 11. minuti pucao, ali Todorović fenomenalnom obranom tada sačuvao 0-0 na semaforu, a onda dvije minute kasnije Adua Jay pogađa za ovu trenutnu prednost Rijeke od 1-0 i za miran ulazak u ovaj drugi dio, koji nadamo se da će u jednako tako mirnom tonu i proći i završiti. Gojak izgubio loptu, ostao na travnjaku, pa onda odmah to ubačeno u kazneni prostor i bit će prvi korner za Derry City. Inače, Clark je ušao mjesto Boysa na poluvremenu, to je jedna jedina promjena koju smo vidjeli u pauzi, a evo sada domaćinima prvog udarca iz kuta na ovome dvoboju. Rijeka imala 3 u prvom poluvremenu, jasno odmah i pljesak tribina i šušur jači na stadionu, jer je Derry City pokazao u toj prvoj utakmici na Rujevici da može biti jako neugodan u prekidima. Duffy kratko to izveo, pa sada ide prizeman centaršut, tamo je lopta ostala u 5 metara, još uvijek malo glavometa, hoće li netko to očistiti, hoće Majstorović i od svega će na kraju lopta kod Todorovića. Dobro, Rijeka se relativno lagano obranila bez nekakvih velikih drama, bilo je tu par sekundi lopta plesala po 5 metara, ali na kraju završilo sve kod Todorovića. Dakle, momčad Matijaža Keka u istom sastavu, Todorović na vratima, zapravo vidimo ovaj novi napad Derry City, a ništa od toga, izbacuje Oreć koji igra desno, Barko i Majstorović stoperi, devetak lijevo, zatim Pavić i Dantaš u toj sredini, tu su još i Fruk, Janković i Gojak te Adua Jay u vrhu napada, a ovaj drugi dio počeo zapravo dosta slično kao i ono prvo poluvrijeme, gdje gledamo opasan Derry City, evo još jednog pokušaja njihovog iz daljine, ali to će biti vrlo lagana zadaća za Todorovića. Još jednom Duffy je probao, slično kao i početak utakmice. Dakle, Derry City taj koji napada, koji je odmah krenuo vrlo agresivno i žustro i ovaj nastavak, ali Rijeka za sada manje više sve dobro kontrolira bez nekakvih velikih problema u tih i nekoliko udaraca koji su išli prema vratima. Sada Todorović izbacio loptu jer je netko od Riječana tamo ostao ležati na suprotnoj strani, to je Fruk, koji je ostao na travnjaku i koji se tamo drži za desno koljeno, ali pokazuje palcem da će biti sve u redu, da mu samo treba malo vremena. Fruk, koji je nakon četvrtka i tog pogotka kojeg je postigao u petak zaplovio i u bračne vode, pa mu ovom prigodom i čestitamo. Jedan team building svojevrsni sa nekolicinom igrača koji su jasno bili kao i dio stožera na toj proslavi. Ovdje sve u redu sa Frukom, koji se pridigao, naravno ne željeći da ulaskom liječničke službe mora izaći izvan travnjaka na minutu. Mi smo u 53. minuti ovoga dvoboja, dakle i dalje Derry City 0, Rijeka 1 pogotkom Adua Jay-a iz rane 14. minute. Rijeka s ukupnih 2-0 za sada ima stvarno dobitnu situaciju u ovom drugom pretkolu. Mi ćemo se opet malo vratiti glazbi, a onda se vraćamo na praćenje i nastavka ove utakmice drugog pretkola.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag u Riječkom studiju gdje gledamo uzvratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. Točno je sat vremena igre prošlo. Derry City 0, Rijeka 1, goloma Duadjeja još iz rane 14. minute. Rijeka ima ukupnih 2-0 i mirnu situaciju. Nekoliko šansi za jedne i za druge u ovih uvodnih 15. minuta drugog poluvremena. Pokušali su domaćini, kako to obično ide, ubačajem i udarcem glavom. Tamo je ali je prodao imao novi napad Derija, sada pokušaj udarca, to je Clark pucao, ali otišao je daleko od gola. Prije toga u 57. O'Reilly pucao glavom nakon centaršuta koji je uputio Duffy, ali glavom otišlo preko gola. Prije toga Gojak sjajno centrirao za Aduadjeja koji je ostao mrvicu prekratak kod jednog uklizavanja da to bude bolji udarac i precizniji. A da vidimo prvo nove promjene u igru će Cotter i Burns kod domaće momčadi, dakle ide još malo ofanzivniji biti Lynch u pokušaju da ovdje jednim golom zakomplicira situaciju. Još jedna dobra šansa u 60. minuti nakon riječkog kornera, Dantašev naravno ubačaj, Majstorović ostao za trenutak zaboravljen na drugoj stativi, pucao iz okreta pored vratnice. I to je uglavnom sažetak onoga što smo vidjeli u ovih 15 minuta, malo više drugog poluvremena, gdje za sada ide sve po planovima i programima Keka. Rijeka ima 1-0, Rijeka kontrolira sve manje više i za sada je vrlo, vrlo na dobrom putu da osigura prolazak, a zna se već i idući suparnik, jer je prije nekoliko minuta nakon raspucavanja sa bijele točke finski Ilves iz Tamperea prošao islandski Stjarnan, što znači da će pobjednik ovoga dvoboja igrati protiv finskog Ilvesa, a prva utakmica bi trebala biti idućega četvrtka na Rujevici ili jasno ovdje u Londonderiju ukoliko se dogodi veliki preokret, tako da eto taj dio je manje više poznat, a sada još se samo nadamo da će u ovoj završnici, u ovih završnih malo manje od pola sata Rijeka mirno privesti kraju i izboriti taj dvomeč sa finskim Ilvesom. Gojak kod lopte, još uvijek Kek ne odlučuje se na nikakve promjene u ovome dvoboju. Dobro je vidjeti Čubelića na klupi nakon što je propustio taj prvi ogled protiv Derry City, a Puljić još uvijek nije spreman sa tom ozljedom nosa, ali vjerujem da bi Čubelića možda mogli prvi puta vidjeti u bijelome dresu, točnije u dresu Rijeke, nije bijeli danas, da skupi prve minute nakon što je ovoga ljeta došao iz redova Slaven Belupa. Todorović ide na ispucavanje prema naprijed, traži se Gojak na ovoj desnoj strani, tamo je odmah blizu njega i Oreć, očišćeno od strane irske obrane, i sad opet vuku prema naprijed, to je Duffy, Majstorović srušio Duffy-a, dobit će vjerojatno i žuti karton, tako je, a Derry City zaradio preko Michaela Duffy-a još jedan slobodan udarac, ovoga puta to je ipak više u zoni udarca nego centar šuta. Majstorović ovdje, a neću reći da se uplašio da bi Duffy mogao nešto ozbiljnije napraviti, ali startao na loptu, no lopte nije vidio, po nogama udario Duffy-a i postao prvi igrač Rijeke sa kartonom u ome dvoboju, nakon što su to ranije postali Twisk i Lions Foster kod Derry City-a. E, da vidimo sada ovaj slobodnjak, nije neka najbliža udaljenost, ali nije ni predaleke, onako baš zona za dobro pucača, idealna. Duffy je kod lopte, tamo četvorica, petorica igrača Rijeke. U Žiome zidu, mi smo na ulasku u 66. minutu ovoga dvoboja, Derry City 0, Rijeka 1, dakle polovica ovog i drugog poluvremena i prilika za domaću momčad iz slobodnog udarca. Ići će i Dantaš ono klasično ležanje iza živoga zida da živi zid može skočiti, na kraju četvorica ostala u tom živome zidu, a da vidimo hoće li Duffy ili O'Reilly pucati. Duffy desnom ili O'Reilly lijevom nogom, Gonsalves dao znak, čini se da će Duffy to izvesti. Duffy ide na udarac, Duffy, to je jako dobro bilo, je li to obranio Todorović, čini se da nije, već je to vratnicu dodirnulo. Kakav udarac Michaela Duffy-a u ovoj situaciji u 66. minuti, pripremao se dugo i to sjajno preko živog zida, gađao gornji desni kut. Todorović rekao bi da ne bi ovdje mogao to izvući, ali vratnica je ovoga puta bila na riječkoj strani i još jedan put pokazatelj da treba biti vrlo oprezan sa tim prekidima, sa tim prekršajima u tim zonama i centaršuta, a vidimo i udarca, jer Michael Duffy može biti vrlo neugodan u tim situacijama, apsolutno najopasniji igrač, a rekao bi jedini opasan igrač Derry City-a u oba ova dvoboja, uz možda Boysa koji očito nema snage za više od poluvremena, jer je u obje utakmice bio prva zamjena, sjajan udarac Duffy-a i vratnica koja je bila na strani Rijeke. Sada će biti korner za Riječane na drugoj strani, peti u ovome dvoboju, već izveden, na kraju samo out i nastavak napada Rijeke. Kod Oreća će biti lopta. Oreć prema Dantašu, Dantaš i Oreć po desnoj strani, pokušaj driblinga Oreća nije prošao, ali će se nastaviti napad Rijeke. Možda je vrijeme za i prve promjene na polovici ovog nastavka, kao da, neću reći Rijeka kopni snagom, ali malo manje trke vidimo kod Riječana prema napred, barem se tako čini preko ekrana. Jasno, moguće je da griješimo iz ove naše pozicije sa korza kada gledamo ovu utakmicu preko televizije. A Duađej ponovno u pokušaju da to ubaci u kazneni prostor, nije uspio, pa onda još visoki pressing Rijeke na obranu Derry City-a i uzeo je Oreć loptu, ponovno na desnoj strani, Oreć i Dantaš. Mi smo u 68. minuti ovoga dvoboja, dakle i dalje Derry City 0, Rijeka 1, ukupnih 2-0 za Rijeku, golom Aduadjeja u ovome dvoboju i Fruka jasno onom prvom na Rujevici, sve pod kontrolom, neka tako ostane i nakon novog glazbenog broja.

A i dalje znači, iz našeg riječkog studija na Korzu pratimo uzvrat drugog pretkola konferencijske lige između Derry City-a i Rijeke koji se igra u irskom Derry-u. Rijeka vodi 1-0 u 77. minuti, ukupnih 2-0 imaju Riječani nakon što je Adua Jay u 14. minuti pogodio za ovih trenutnih 0-1, manje više sve. I dalje pod kontrolom, Rijeka zapravo imala i bolje šanse u ovom periodu od kada se nismo čuli. U 3 minute dvije dobre prilike, prvo Dantaš jednim udarcem preko gola u 72. a onda u 75. jedan dobar centaršut, let Adua Jay-a, ali pokušaj glavom otišao preko gola. I dalje će, i dalje Kek bez zamjene jedne u ovome susretu, i dalje onih početnih 11 na terenu. Hoće li biti uopće zamjena, pitanje koliko i vjeruje Kek ovim igračima na klupi, s obzirom iako tu ima dosta igrača koje je Kek poveo, jako puno i mladih igrača, dojam je nekako da osim ovih 11 i možda 2-3 pojedinca, teško Kek daje povjerenje ostalima, ali jasno, bit će utakmica još jako puno, pogotovo ukoliko Rijeka bude uspješna u ovom europskom putu. Novi korner za Rijeku, to je 6. Na klupi recimo netko ko bi mogao ući, koji će vjerojatno dobiti nešto minuta, Lasickas primjerice, pa Rukavina, Čubelić, vidjet ćemo možda Vinjato, ali za sada ne odstupa od ovih početnih 11 Kek u ovih sada već 78 minuta. Novi korner za Dantaša, može li pronaći nekoga od suigrača, tamo na 5 metara pronašao glavu Pavića, ali njegov pokušaj je otišao visoko preko gola, bezopasno za vrata Mahera koji u nastavku i nije imao nešto previše posla, ali Rijeka je, rekao bi, tim golom u ranoj fazi napravila, neću reći glavni dio posla, ali zauzdala i Derry i pokazala da jednostavno ovdje može kontrolirati ovaj dvoboj, da je kvalitetnija momčad, iako ponavljamo već nekoliko navrata, dvije velike prilike imao Derry u toj 11. minuti, udarac Boysa i sjajna obrana Alekse Todorovića, i u ovom nastavku točno na polovici druga poluvremena Dafijev slobodnjak koji je ocio na vratnici, dakle bilo je tu mogućnosti da Derry zakomplicira ovaj dvoboj, ali na svu sreću za sada to nije uspio napraviti, pa neka tako i ostane ovih završnih 15 minuta, ako računamo i nadoknadu koliko je ostalo do kraja ovoga dvoboja. Rekli smo već, dakle finski Ilves čeka pobjednika ovoga susreta i da Finci saznaju putuju li idući tjedan ovdje u Irsku ili na Rujevicu. Oreć sa desne strane, povratna za Gojaka. Gojak to baš nije najbolje primio, ali ruku na srce, nije ni Orećeva lopta bila idealna. Ostao posjed i dalje kod igrača Rijeke, Janković i Fruk, dupli pas. Janković završio na travnjaku, ali Gonsalves pokazuje da nema prekršaja, samo gol out i lopta za irsku momčad. A sada ponovno problemi za domaćine koji već u nekoliko navrata imaju probleme sa grčevima, mora im se ukazivati pomoć, sada čini se ponovno takva situacija, a evo nam i prve promjene kod Rijeke, već sam spomenuo, dakle, tko je najizgledniji kandidat da prvi uđe i koji bi mogao biti netko kome Kek donekle vjeruje, to je Lasickas, on će zamijeniti baš Jankovića koji je odradio svoje, Stot je također spreman koji će očito zamijeniti ozlijeđenog igrača Derija, nisam uspio vidjeti tko je u pitanju, ali netko iz obrane je tamo zalegao, to je McLean i on će završiti svoj nastup u ovom trenutku. Lasickas kod Rijeke dobio dakle završnih malo više od 10 minuta umjesto Nike Jankovića, neće tu ništa promijeniti u nekoj koncepciji. Lasickas će biti to krilo koje eto možda može malo donijeti brzine kod neke kontre ili polukontre koju Rijeka može složiti, jer sada opada snaga i kod domaćih igrača koji su sve više umorni, koji sve više griješe, a pitanje je koliko i vjeruju još u neki preokret, ali treba ostati jasno ozbiljan do samoga kraja. Mi smo na ulasku u 82. minutu ovoga dvoboja, dakle Derry City 0, Rijeka 1, pogotkom Adua Jay-a. Vraćamo se glazbi, a onda smo brzo natrag ovdje u našem studiju da ispratimo završnicu ovoga dvoboja.

0: Radio Rijeka.
1: Opet smo u našem riječkom studiju na Korzu, gdje je završnica ove utakmice između Derry Citya i Rijeke. Pratimo je ovako preko ekrana. Rijeka ima 1-0 u 86. minuti, ukupnih 2-0 i trenutno je jako blizu plasmanu u treće pretkolo. Derry City kao da u ovim završnim minutama gubi snagu, da nemaju više igrači irske momčadi ni rješenja, ni fizike da bi parirali Rijeci, a Dua Jay u 14. minuti je bio jedini strijelac, malo prije nova šansa i jako blizu Rijeka bila drugom pogotku. Gojak je asistirao Fruku koji je opalio sa ruba 16, gađao suprotni onaj desni kut jer je bio onako malo iz kosa sa lijeve strane, ali nije uspio pogoditi, nije bio precizan, tako da je ostalo ovih i dalje 0-1, sama završnica ovog dvoboja, duga lopta prema naprijed i mirno hvatanje Todorovića. Vidim već da prvi gledatelji napuštaju dobro popunjene tribine ovog malog stadiona Brandywell, koji vjerujem ima i dobru atmosferu, onako otočki stadion, blizu terena, tribine, i vjerujem da su ipak irski navijači koji su došli gledati ovaj dvoboj mogli uživati u jednoj solidnoj utakmici, pa rekao bi u dobrom izdanju njihove momčadi, koja je pružila koliko je mogla, koja je imala dvije i dobre prilike, zahvaljujući Todorovićevoj sjajnoj obrani, i vratnici u nastavku nisu uspjeli doći do pogotka, barem za sada, protiv Rijeke, koja, čini se, to mirno privodi kraju. Mi smo u 87. minuti, Tolje se Čubelić sprema da upiše svoje prve minute u riječkom dresu, nakon što je ovoga ljeta pristigao iz Slaven Belupa u momčad Matijaža Keka. Todorović hvata još jednu loptu, ali tamo je Gonsalves već ranije pustio prednost, pa onda vratio na prekršaj za Irce. Biće prilika da se još jedna lopta ubaci u riječki kazneni prostor i rekao bi da Rijeka dosta dobro to držala tokom utakmice, nije dozvolila previše prekida Derry City, u samo jedan korner su imali domaćini i ovih nekoliko prekršaja u tim zonama kad se može lopta ubaciti, jedna takva je upravo sada i pogađate, opet će Duffy biti taj koji će izvoditi i ovaj prekid u 88. minuti ovoga dvoboja. Da vidimo što može Duffy ovoga puta iz prekida, oštar centaršut, ali još jednom na prvoj vratnici Barko je vladar tog zračnog prostora. Ostala je lopta na rubu riječkog kaznenog prostora, novi centaršut, pogođen Dantaš samo u leđa, pa onda malo glavometa, može li se to smiriti u posjed, ne može, barem u ovome trenutku. Odbijeno u novi aut od Lasickasa, koji je za sada jedina promjena kod Riječana, prije desetak minuta kada je zamijenio Jankovića, a Čubelić, ako sam uspio dobro vidjeti, sa brojem 8 će biti prva iduća promjena Rijeke prilikom

jasno zaustavljanja igre koje se bude dogodilo. U 89. minuti i dalje Derry City 0, Rijeka 1, nova pogreška irske momčadi koja jednostavno više ne može pratiti ritam. A evo nam sada i prilike da vidimo tu promjenu, tko će iz igre, možda Pavić, možda Dantaš, možda Fruk, ali da ne gatamo, čekamo da vidimo koga će Čubelić zamijeniti na Travnjaku ovih nekoliko minuta. Da, Fruk će iz igre, danas, pa ajmo reći nevidljiv, ali opet je Fruk napravio svoj dio posla u toj tranziciji, u donošenju lopte prema napred, imao je ovaj jedan udarac malo prije, ali sve u svemu još jedna solidna predstava Fruka, kao i jasno cijele momčadi Rijeke, koja je baš onako kekovska u ova dva dvoboja, ako onako možemo već zaključivati po ovoj vrlo malenom uzorku dvije utakmice, momčad koja ne umire u nekoj ljepoti, koja će jasno tražiti i težiti i igri i golovima, ali koja je čvrsta prije svega nazad, koja dobro se brani, koja nadajmo se će teško primati pogotke i u Europi i u prvenstvu. To je recept da sezona bude uspješna, a ovo prvo, odnosno drugo pretkolo, prvo u kojem je Rijeka sudjelovala, pokazuje da jasno ima tu još puno prostora i za napredak, morat će biti nešto pojačanja, pogotovo na tim krilnim pozicijama, no sve u svemu za ovu prvu europsku utakmicu, za prvo europsko gostovanje, jedno solidno izdanje Riječana. Sve ovo pričam dok smo već u 90. minuti sa tom prednošću Rijeke od 1-0, sa ukupnih 2-0. Nećemo još zaključivati, ali blizu smo kraja ovoga dvoboja. Tamo Kek podivljao na Gonsalvesa nakon što nije sudio ovaj prekršaj na Gojaku. Puštena igra dalje, samo out za Derry City kojeg izvodi Duffy, odmah napred za Clarka. No, vratio se Pavić u taj dio terena i na kraju uzeo loptu i izborio out za Rijeku, a mi ćemo još minimalno 3 minute pratiti ovaj dvoboj iz Derija. Polako se prazne tribine, svjesni su domaćini da je ovo kraj njihovog europskog puta. Oni su krenuli u Europskoj ligi u tom prvom pretkolu, tamo ispali od CSKA Sofije Bugarske, a evo sada će završiti svoj put i sa dva poraza od Rijeke. Lasickas vuče prema naprijed, sada na desnoj strani, ali nije išao preriskantno, već vratio loptu do sredine terena, kao da je Gojak sada ušao malo više u tu sredinu. A gledam gdje je Čubelić postavljen, za sada ga još ne vidim na ekranu, ponavljam još naput ovu utakmicu, radimo iz studija, ne sa lica mjesta, pa je jasno malo i teže pratiti kretanja nekih igrača, imamo ono što vidimo na ekranu, ali Čubelić čini mi se stao tamo više lijevo, bit će nova promjena kod Rijeke, ući će Grulović, evo još malo lijepih trenutaka za mladog Grulovića koji je igrao na pripremama, ulazio s klupe, dobit će priliku i ovih završnih dvije minute više onako da okusi malo igranja europskog nogometa umjesto Adua Djeja koji je napravio svoj posao sa tim golom u prvom poluvremenu sa još jednom dobrom svojom predstavom za Rijeku u Europi. I Grulović dobio povjerenje Keka za ovih nekoliko završnih minuta. Lasickas čvršći u duelu uzeo loptu, Lasickas traži na suprotnoj strani tamo Pavića koji ostavlja petom, devetak stiže prema napred, ali samo u ruke Maheru. Nije uspio devetak ovdje pronaći nekoga od svojih suigrača, dok već ova druga od minimalno 3 minute nadoknade nam ističe. Majstorović opet u zagrljaju sa Clarkom, žali se tamo Majstorović, treba biti ipak oprezan, ima žuti karton, ne ulaziti u priču sa Gonsalvesom, ali jasno kao kapetan ipak može nešto barem reći i biti mrvicu nezadovoljan dok smo ušli u ovu završnu minutu ovog dvoboja. Duffy još jednom pokreće napad Derry City-a po lijevoj strani, tamo mu se opet sjajno postavio ispred njega Dantaš, ali lopta ostala još u igri, leti zrakom Todorović, izlazi sa svojih vrata i kupi loptu i to bi možda i moglo biti to kada Todorović se pridigne i loptu vrati u igru. Možemo sada reći da će Rijeka izboriti treće pretkolo, da će igrati tamo sa finskim Ilvesom, momčade koja je danas nakon boljih izvođenja udaraca s bijele točke prošla islandski Stjarnan, dakle to je idući protivnik Rijeke, idućega četvrtka na Rujevici, a onda jasno i tjedan dana poslije put u finski Tampere, ali vjerujemo da Rijeka može već u tom prvome dvoboju barem doći do prednosti u oči uzvrata, što bi jasno bilo
znatno lakše. Prije toga će Rijeka i u ponedjeljak već saznati i potencijalnog protivnika u play-offu konferencijske lige. Ima danas vrlo zanimljivih rezultata i u europskoj i u konferencijskoj ligi, ali teško je sve to pratiti. U svakom slučaju možda još postoje neke šanse da Rijeka bude i nositelj, ali to ćemo saznati tokom večerašnje večeri kada sve završi. Ono što je puno važnije, gotova je ova utakmica u Deriju, čestitaju si treneri tamo, slave i gostujući navijači koji su došli popratiti ovu utakmicu. Skvarnera Rijeka opisuje dakle slavlje od 1-0 golom Adua Džeja iz 14. minute, s ukupnih 2-0 Riječani prolaze u treće pretkolo. Rekao sam već dakle da ih čeka finski Ilves, prije toga ždrijeb tog play-offa u ponedjeljak, a prije toga u nedjelju od 21 sat na Rujevicu stiže Rudeš, prvo kolo nove sezone HNL-a. Naravno da ćemo to pratiti sa lica mjesta i vjerujem uživati u još jednoj dobroj sezoni Rijeke, jer ako je ovo pokazatelj, a čini se da može biti, Rijeka je ozbiljna momčad koja može igrati na rezultat, koja zna što traži. Jasno, treba će tu još nekih dodataka, ali dobre dvije predstave protiv nezgodnih Iraca i dvije pobjede od po 1-0 golom Fruka u onoj prvoj utakmici i danas Adu Adjeja. Toliko za večeras od druženja sa nogometašima Rijeke. Dakle, Rijeka se plasirala u treće pretkolo konferencijske lige nakon što je slavila i u ovom drugom dvoboju protiv Derry Citya sa 1-0. Lijepi pozdrav i čujemo se u nedjelju.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
1: Vlada s talijanskom beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
0: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
1: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
2: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
3: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Vele Luci, znači da je zaslužio.
4: Pa je toliko vremena tu kalo čekat da ga čabaju.
2: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
5: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
2: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
6: Danas je skriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
2: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
2: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
8: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
2: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
9: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
2: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
10: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
2: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio Gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
12: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
11: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
11: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
13: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
11: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
11: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
15: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
16: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
1: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
0: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Černovoda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
17: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna. Na isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. A nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
0: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio večer.

0: početak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
1: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili živote svojih sugrađana.
0: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacano.
2: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
0: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Mirune Kastratović.
4: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
5: S tim će se i normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
6: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društva.
4: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
7: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
8: Kronika dana.
3: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pritome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
1: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
3: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
9: Najmanje

0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je dvoje djece.
1: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: Kronika dana.
1: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
3: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima. Ističe direktorica komunikacija u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
4: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na to.
3: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
4: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
3: Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
4: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije. Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno. Baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz Hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
3: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
0: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
5: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
6: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s koliko snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
2: Kronika dana.
1: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
7: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1647. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1874. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besciljnom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1689. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
8: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
7: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
9: I uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažeš mi vitam bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
7: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš mi lita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
10: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
1: Idem, evo Ramić Kovačić.
11: Dobro večer. Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. U utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
12: Teško prezemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4:0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u europskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1:0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade je Španjolac Goldar pogađa glavom za 2:0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3:0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4:0.
11: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će 2 dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1:0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
13: Riješeni su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Bojsi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut. Za na kraju će se pokazati konačnih 1:0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16 terca. Ostalo je tako 1:0 pobjeda Riječana, ukupno 2:0. a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
11: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
14: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta pa Pavlović je dočekao na 5 metara uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
11: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
15: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Poslije podnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
2: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
1: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
0: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
1: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Bilo gdje, bilo kada, tu i sada.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koje će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega dva tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3000 ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Devetoro ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, a vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
13: Hrvatski radio.

0: Članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka bio zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strelac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatskoga radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a u radio...